0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Srijeda je, htio sam reći utorak je, mislim da je srijeda, a 15. je 7. To je sigurno, a sad ovaj dan u tjednu. Vani je 26 stupnjeva, kako kažu meteorolozi, a predviđaju da će danas biti vedro, pretežno, a u drugom dijelu dana i u noći na četvrtak, dakle ipak je srijeda, na oblaka, porast na oblake na dijelovima područja, valjda ovog našeg područja, može biti praćen kišom i ponekim pljuskom zgrmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnosti je moguć prolazno jak vjetar. More malo i mirno, malo valovito do mirno. Najniža jutarnja temperatura do 24, a najviša dnevna do 34. UV indeks je vrlo visok, 8. Biometeorološka prognoza je onako srednja, što god to značilo, a ugoda kaže toplo. Osjet ugode. A vlažnost zraka je 48%, a temperatura mora jučer u 8 sati 27,4. Crkvina kao alergen je visoka, kaže crkvina, visoka, ostali alergeni, ok, niski. Može i dvostruko onako tumačiti crkvina alergen. U Hrvatskoj je uvijek visok indeks kvalitete zraka, dobar. Dobro je, kaže, dobro. Ako tako kažu. Ok. Vodovod nema nikakvih obavijesti o radovima, ali zato su u HEP-u aktivni, pa eto, u Medulinu već od 7.30, dio naselja Biškupija, od kućnih brojeva 7690 i Mukalba, oko kakva imena, od 128 do 136, još od 7.30 pa sve do 10 neće imati struje. I u Vinku Ranu će nakratko biti bez struje, naselje Debeli Vrb i dio naselja Centar i Vikovice, u 8 im je isključeno, ali već u 8.30 će biti feštan.

stranicama grada je objavljeno jučer da će se od 22. srpnja održati 11. sjednica gradskog vijeća grada Pule. A tamo će gro sjednice će se iskoristiti za primanje na znanja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i javnih ustanova grada Pule za 2025. To znači da vada neće biti glasanja, samo primamo na znanje, možda jednog dana ukinu i rasprave čemu. Jučer su krenule javne rasprave za UPU Lungomare i Lučica Delfin. Tamo je 6. srpnja grad objavio da će to početi 14. ali recimo jučer nisu, iako za svaki klinac šalju medijsku obavijest kako su super divni, najbolji na svijetu i kako naravno rade u našem interesu. Jučer naravno da još jednu obavijest medijima i cijeloj javnosti da su počele konzultacije, javno savjetovanje za ova dva važna UPU-a, a ove nisu poslali, naravno. Također, kad se ode na stranice grada e-konzultacije, tamo ne možete naći nikakvu dokumentaciju, vrlo dobro je skrivena. Jer naravno, ko onom filmu, ono, kad se sve ponavlja iz dana u dan, tako i ovdje, to sa ovim javnim savjetovanjima uvijek je isto, događaju se ljeti, iako je plan bio da budu u veljači i ožujku, traju kratko, ok, kao sa 8 dana došli smo na 15, divno, zašto nije 30, ko za skoro svaku glupost koju traže konzultaciju. Ali ne već, mi smo, barem trenutno, filmski grad, 8 sati 15 minuta, dobro jutro još jednom.

Brško svačiji svijet, on polako ide naprijed. I mimo toga kako ja to razumijem, on doista ide na bolje.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Dakle, još 6. srpnja grad je objavio i poslao medijima da započinje javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare. Isto tako obavijest poslano je i za urbanistički plan uređenja Lučica Delfin. To je bilo 6. srpnja, danas smo 15. srpnja. Tog 6. srpnja grad obavještava da će javne rasprave, išle su dvije vijesti, o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare i Lučica Delfin započeti 14. srpnja, dakle jučer, i trajati sve do 28. srpnja, punih kao 15 dana. Tog 6. srpnja nisu objavljeni materijali, nego je rečeno da će oni biti dostupni na poveznici od 14. 7. to jest od jučer. Nakon tehničkih uputa u vijesti, to je kako, kada, gdje, što, zašto nema, naravno. U stvari ima zašto, na kraju ima i zašto. Isključivo, dakle ovo se provodi, isključivo radi usklađenja s važećim propisima iz područja prostornog uređenja, a u okviru procesa digitalne transformacije i modernizacije prostornih planova. I kao, pomisliš, ok, moraju to digitalizirati, opet ih je zakon natjerao na neku proceduru, ono, živa tlaka. Ali ajde, kad se mora, se mora. Ono što piše i što je raspravljeno, dogovoreno, što su sudovi ukinuli, više neće biti, mislim, bit će kao, kako bi se reklo, rano je, bit će sve to skupljeno što je dozvoljeno na jedno mjesto, objavljeno, i onda ćemo o tome kao raspravljati i je li to će neko izglasati. Kako ima gomila materijala, ja sam čitao sam samo Lungomare. Lungomare ima, ne znam, 15 dokumenata i ima jedan sažetak za javnost. To nisam vidio kod drugih savjetovanja, ali kao ima sažetak za javnost, pa onda tamo kao možete vidjeti što se sve planira u ovim izmjenama i dopunama i ovoj digitalizaciji toga. Osim tog sažetka za javnost ima i obrazloženje izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare. Kao ovaj sažetak je za javnost, pa kao tu vas navuku da to pročitate, a onda da ne idete čitati ovo dalje. Mene iskreno samo zanimalo što se događa s hotelom. Čini mi se da je da se sve ovo radi da bi se

nešto smunjalo u vezi tog hotela. Povijest ovih izmjena i dopuna urbanističkog plana seže tamo još u 2015. kad su isto u ovom periodu, dakle od 21. do 28. 7. provedene konzultacije za prve izmjene UPU-a Lungomare i kada je tamo uvaljen hotel od 360 kreveta. Visok 27 metara i na 7 etaža. Sve je to platio investitor. Rekao, ja ću to platiti, imam ja moje izrađivače. Grad je rekao, naravno, nema problema, frende. Sad ćemo mi to. Pa je onda Giordano Škufulić, koji vodio tad neki odjel koji je bio nadležan za to, jer imena tih odjela se mijenjaju, proveo to javno savjetovanje trajanje od 7 dana, koje naravno niko nije primijetio. Izglasili su taj suludi hotel na Valkanu. To jest, ne, prenamijenili su broj kreveta, to je puno povećali u odnosu na prvu varijantu i koja je bila u urbanističkom planu uređenja i to je tako prošlo. A zbog te odluke, nešto godina kasnije, osnovana je inicijativa za Lungomare, došli je do referenduma, bili smo drugi grad u Hrvatskoj koji je imao lokalni referendum kojeg su izborili građani. A zakonodavac ovoj divnoj Hrvatskoj je naravno sve napravio da onemogući građane da naprave taj referendum, a kamoli da on na kraju i prođe. Građani su uspjeli jedan dio, uspjeli su pokrenuti referendum, ali nažalost na sam referendum nije izašao dovoljan broj ljudi, a opet i ti koji su izašli u velikoj većini i skoro oko 10.000 rekli su ne hotelu. Ok, nije to prošlo, ali inicijativa nije odustala, pisala je puno primjedbi, našla puno čudnih stvari u tim dokumentima, pa su našli i da investitor nije smio financirati izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare, jer mu to ne dozvoljava zakon. Od svih genijalaca u gradskoj upravi i u gradskom vijeću tada to niko nije primijetio. Ili je primijetio. Ali ih je bilo baš briga. A onda je prošle godine, nakon žalbe građana, Visoki upravni sud srušio te prve izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Lungomare. Treba dodati da su te, kad se pokreću izmjene, onda i piše o čemu će se u tim izmjenama raditi, što će se mijenjati, o čemu će javnost raspravljati. Prvim izmjenama se raspravljalo o hotelu i povećanju kapaciteta. Sud je to ukinuo i grad Pula jasno piše da je taj, da su te prve izmjene izvan snage. To neko koji i ne zna baš pravo, ali kao razumije se neku logiku, misli ok, znači to se maklo, bez obzira što u međuvremenu naravno prvi potez gradonačelnika ovog iz SDP-a, kad je došao na vlast, prvi potez mu je bio da upravo da građevinsku dozvolu za taj hotel, bez obzira što se u tom trenutku vodio postupak kod Visokog upravnog suda, ali eto, friend ne može čekati. Žurimo se da to nekom uvali. Dakle, onda je Visoki upravni sud to ukinuo. Onda se izlazila na neke suluda kao pravna objašnjenja koje niko nije potpisao. Dolazila se iz grada Pule.

u stilu ako ukinemo građevinsku dozvolu jer to je javnost tražila, onda ćemo platiti veliku štetu. A zašto bi platili veliku štetu ako je i sam izrađivač tih izmjena i dopuna sam uhvaćen u pekmezom u rukama. I sad ne znam da li sam nešto preskočio, uglavnom dođemo do ovih izmjena i onda kao, one su samo digitalne, znači ako sad to stavljamo na internet i u neki e-spis, popisat ćemo šta je dozvoljeno, izbaciti ovo što je sud zabranio i o tome će se sada raspravljati. Ok, nije strašno, možemo ići na more. Međutim onda, dakle, u tom sažetku, čitaš taj sažetak, tražiš hotel, piše za hotel samo hotel i neke ono pravne stvari, nigdje ne piše ni kapacitet, ni ova visina, etaže i tako dalje i tako dalje i bliže i tamo vamo. Dakle, to je sažetak za javnost. A onda ima još jedan dokument. Tamo je obrazloženje izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare. I onda na petoj strani piše ovo. Površina ugostiteljsko-turističke namjene hotel T1 planirana je za izgradnju hotela sukladno razvrstaju iz pravilnika o bla bla bla. I skupina je maksimalnog kapaciteta do 360 postelja i minimalno kategoriziranog s 4 zvjezdice. Kako je moguće da se nakon svega i nakon odluke Visokog upravnog suda da se ukida taj upu, opet pojavljuje ovdje 360 postelja. 2022. se raspravilo o drugim izmjenama upa Lungomare, ali hotel tada nije bio tema, nego sjećate se svi igralište kad se jako brinulo za djecu ovog grada. I uglavnom kad to sve čitaš, gledaš ovo ono, pomisliš pa opet na mala vrata uvodi se taj tih 360 postelja, posebno u kontekstu onog dopisa od ministarstva prometa, ne znam čega sve ne, gdje traži od grada Pule da ih obavijesti što se događa s tom građevinskom dozvolom i ukinutim upom. U kontekstu ukinutog upova, pa evo što se događa, dakle ovo sad ide na javnu raspravu, da li to legalno nije, nemam pojma, pisao sam gradu, pitao sam zašto je opet 360 postelja, ako je to ukinuto odlukom Visokog upravnog suda, pa čekam odgovor, vjerojatno ga neću nikada niti dobiti.

naravno i moramo se sjećati što se sve radilo po ovom pitanju, što se sve napravili, jer sve se ponavlja, nema nikakvih promjena. Dakle, 24.7. svi u gradsku vijećnicu popodne.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: 9 sati, 8 minuta. Tjednik Nacional donosi intervju sa aktualnom ravnateljicom Pula Film Festivala Vlatkom Kolarević. Pa kažu, od 26. travnja ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival je dugogodišnja novinarka, urednica trećeg programa Hrvatske televizije Vlatka Kolarević, čije je imenovanje uzbudilo kulturnu i političku javnost Pule. Kažu dalje, dotadašnja ravnateljica Tanja Miličić prema ocjeni upravnog vijeća nije ispunjavala formalne uvjete jer njena diploma sa sveučilišta Napier u Edinburgu nije nostrificirana u Hrvatskoj. Ona je zbog toga najavila pokretanje upravnog spora protiv grada jer smatra da je povrijeđen natječajni proces. S druge strane, Vlatka Kolarović, rođena Puležanka s diplomom Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i višegodišnjim iskustvom na rukovodećim funkcijama u kulturnom programu HRT-a ispunjavala je uvjete natječaja na koji se javila. Bila je autorica projekta i voditeljica natječajnog tima Europska predstavnica kulture Pula 2020 u lokalnim medijima. Moglo se pročitati kako se radi o još jednoj političkoj smjeni u kulturnim institucijama pod nadležnošću grada Pule. Naime, ravnatelja javne ustanove PFF imenuje gradonačelnik Pule Peđa Grbin na prijedlog upravnog vijeća. Mandat traje 4 godine. O tim temama za tjednik Nacional, dakle, tjednik Nacional razgovara s Vlatkom Kolarević. Intervju je vodila Zrinka Vrabec Mojzeš. Na početku idu ono hvaljenje kako je to Pula Film Festival jako utjecao na nju kao Puležanku, kako sve divno, krasno, kako ima svadba, kako ima ovo, kako ima ono. Jedno pitanje je bilo zašto neće biti prijenos otvorenja na HRT-u, posebno iz ovog konteksta neko bio urednica trećeg programa, pa ravnateljica kaže da je to odluka festivalskog vijeća i umjetničkog ravnatelja. Odlučili su da prijenos ide u svečano zatvaranje kad se dijele festivalske nagrade. Time se na neki način želi vratiti ugled Zlatnim arenama i toga stvoriti glamurozan događaj u Istarskom narodnom kazalištu. Isto to je, ovo ja dodajem, bilo i prošle godine. Nije bilo direktno prenose, nego je išu u odgođenoj snimci. Od sat vremena vjerojatno se pazilo da od tada dosta nabrijane atmosfere, ali na lijevo, da ne bi nešto završilo u programu javne televizije. S ovi desničari ne naljute. Pitanje je bilo i kakav je status na HRT-u, dugogodišnja urednica trećeg programa. Kaže ona da je tamo provela 27 godina i da je status zamrznut na 4 godine jer je u Pula Film Festivalu mandatna

Alka za 4 godine završi, ima se gdje vratiti. Onda ide pitanje, vaše imenovanje popratile su mnoge polemike u kulturnim i medijskim krugovima jer je vaša prethodnica Tanja Miličić smijenjena zbog nepotpune dokumentacije, a ona je pak najavila tužbu protiv grada. Mnogi su to komentirali kao političku smjenu. Što se dogodilo mnogim drugim kulturnim ustanovama u gradu Puli. Kako to komentirate? Pitanje, a odgovor je, ne bih rekla da je u tome išta skandalozno, možda su to mediji tako prikazali. Treba ih zabraniti. Sasvim sigurno, nastavlja dalje ravnateljica, nije ugodno za jednu instituciju da je sve to tako izlazilo u javnost, jer se radi, doista radi o tome da ne postoji diploma koja je uvjet za radno mjesto i po statutu i po javnom natječaju. Ona kaže da se javila na natječaj, ispunjavala je sve uvjete, dolazi s visoke i odgovorne medijske pozicije i nije tražila mjesto za uhljebljenje. Kaže dalje, neki su čak smatrali da je to za mene korak unatrag, s čime se ne bi složila, ovo je druga vrsta odgovornosti, drugačiji izazov, nemam tu više što komentirati, naravno. Tu došla da bi komentirala. E onda ide dalje, mnogi mediji su tvrdili da vas je pogurala Paola Orlić, vaša dugogodišnja bliska prijateljica, pročelnica za kulturu grada Pule. Je li to točno, upitnik? Kaže odgovor, točno je. To priznanje. Točno je, ali nije nakon toga točka, nego kaže ovako riječ. Točno je da smo bliske, dugogodišnje prijateljice, međutim ona me nije mogla, ni trebala pogurati. Mi smo zajedno radili na brojnim projektima, preko graničnim i u Puli. Nadam se da ćemo i dalje surađivati. Ona je jedna od najobrazovanijih, najvrijednijih osoba koje znam i ne treba je posebno hvaliti. Paola Orlić je na poziciji na kojoj jeste. Ja mislim da je sretan grad u kojem smo se nas dvije odlučile vratiti. Zdravlje i veselje. Onda ide pitanje za tu natječajni tim, voditeljica natječajnog tima Europske prestolnice kulture 2020. U kakvu ste atmosferu došli i imali zle krvi? Pitanje. Pa ide odgovor. Pula je poseban grad i naravno imate sad jednu mogućnost za pogoditi što je slijedi. Pankerski grad, naravno. Ovo ima prije bila rokerski, sad će biti pankerski. Ali dok neko ne primijeti sa tih visokih funkcija da ovo više nije grad, proći će još neko vrijeme. Stvari neće više biti grada, ona bit će spaljena zemlja. Pa kaže dalje ravnateljica, Pula je uvijek bila drska i bezobrazna i zato je volim, to je grad u kojem su nastali Kud idioti, kazalište Inat, festival Puf i sajam knjige. Čovjeku se tu mogu dogoditi stvari koje se ne mogu dogoditi nigdje drugdje, ali zato ima fenomenalnih ljudi s kojima je užitak raditi, osim toga ima dobru kulturnu scenu i publiku. Kad smo radili na projektu Europske prestolnice kulture, bilo je otpora, kao što će ga uvijek biti. Međutim, kaže dalje, stoji iza toga da je to bio fenomenalan projekt. Koji nije prošao.

I uglavnom za kraj, zadnje pitanje, kako surađujete sa gradonačelnikom Grbinom? Kaže da njega rijetko viđa, normalno. On je jako voli filmski festival, koncerti, urbanu kulturu i vjerujem da će dobro, da ćemo dobro surađivati s njim i sa svim odjelima grada Pule. Pa kad je sredio job, vjerujem da ćete dobro, a, kako, surađivati. I to vam je to. A sada glazba.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A danas će u sklopu 73. Iako postoje dva sumnjiva izdanja, možda ovo i 71. izdanje, ali ne veze, kažu 73. Nećemo sad cijepiti blačiti na toliki broj. A, dakle, u sklopu 73. Pulskog filmskog festivala u Areni će danas biti prikazan film Vinka Brešana, Kako je počeo rat na mom otoku. Nije drugi dio, nego onaj isti od prije 30 godina. Dakle, a točno je danas bilo prije 30 godina, on je prvi put prikazan. A kako kaže vijesti, izgleda da će to biti i zadnje prikazivanje, nema više. Redatelj je otkrio da bi to moglo biti posljednja javna projekcija tog kultnog filma i to zbog neriješenih autorskih prava. Problemi. Kaže Vinko Breša, naime HRT, koji je producent filma, nije riješio autorska prava za pjesmu koja se izvodi u filmu i autor Matko Jelavić je zabranio prikazivanje. On je za ovu projekciju dao posebnu specijalnu dozvolu, a onaj tko dođe u Arenu će vjerojatno biti među posljednjom publikom koja će legalno vidjeti ovaj film. Zašto je to tako i oko čega je nastao spor? Spor je nastao oko pjesme Majko stara. Splitski kantautor Matko Jelavić za 24 sata je rekao da ovo traje već 30 godina i da je bio jako strpljiv, pa ide njegov citat, a oni su pokušavali to riješiti na neke prijevare, ali na krivoga su se namjerili, neću se predati, uzeli su najveći hrvatski hit. Jelavić je početkom srpnja za Slobodnu Dalmaciju odbacio tvrdnje da je tražio 15.000 eura za svako emitiranje filma. Kaže, dalje, uzeli su bez pitanja pjesmu, nemaju ugovor sa mnom, ne radi se o meni nego o pravilima koja vrijede od kad smo ušli u Europsku uniju, nemaju regulirana prava i zato film ne mogu emitirati, kaže. Posebno odbacio tvrdnje da je od HRT-a tražio naknadu za svako buduće emitiranje. Objasnio je da su ga predstavnici HRT-a u jednom trenutku pitali kolika bi bila cijena za trajno rješavanje problema, no kad im je dao ukupnu ponudu, kaže, bilo im je previše. Jelavić kaže da nema ništa protiv prikazivanja filma kad postoji korektan odnos, pa je tako Pulskom filmskom festivalu besplatno dopustio korištenje pjesme. Svaka čast, Matko, mislim da je to prilika da evo napravimo presedan u programu Radio Rojca i poslušamo, kad već pričamo o toj pjesmi, spornoj, pjesmu Majko stara.

9.54 je vrijeme da odem daleko odavde. Što bi rekao kralj Čačka. Ali nemam propeler, pa eto, neću. Nakon mene dolazi Ana u otkucavanje do podne. I otkucavat će s vama do podne, onda Zdravo društvo i onda standardne emisije Radio Rojca. Ostanite na ovoj frekvenciji za kraj. Jedna pjesma koja je francuska nogometna reprezentacija koristila u trenucima kad postignu gol na svjetskom prvenstvu, aktualnom svjetskom prvenstvu. Jučer su ispali, nažalost po njih, meni je sve jedno, ali je dobra stvar. Možda i najbolja koje su reprezentacije izabrale. Budite dobro, bit će sve u redu, zdravo.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje dopodne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dragi ljudi, dobro vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne na 87,7 MHz ako nas slušate na području Pule i okolice ili ako ste negdje u svijetu na radio.rojc.eu. Moje ime Ana, bit ću s vama sve do 12 sati, srijeda je, 15. je srpnja, dakle stigli smo i do polovice 7. mjeseca, kad prije. 10 sati je 11 minuta. Danas ćemo najaviti događanja u Puli, danas će se održati i dodjela nagrada Pula Film Festivala, evo zanima nas kako će to završiti, ali ćemo nastaviti slušati dobru glazbu, uživajte u međuvremenu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje.

Ajmo vidjeti što se događa u Puli ovih dana. Danas, 15. srpnja, u klubu Kotač se održava jedan koncert.

Sutra 16. srpnja u 20 sati u dnevnom boravku Rojca se održava otvorenje izložbe poezije od nekoga, to jest nikoga, za svakog. Mladog, radi se o izložbeno-poetskoj večeri mladog autora Darina Kusačića. Darin Kusačić je 26-godišnji autor iz Pule koji kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke atmosferske i introspektivne slojeve riječi. Svoj kreativni put Darin je započeo u srednjoj školi kao potragu za osobnim outletom i odgovorom na životne izazove. Ono što je započelo kao bijeg u tekst preraslo je u autentičan umjetnički smjer. Darinova estetika nema fiksne uzore, već se napaja iz mračnih kutova književnosti i glazbe. U njegovom se pisanju osjećaju odjek kozmičke sjete, Lovecrafta, Chambersa, Bradburya i Sarah Tisdale u simbiozi sa sirovom energijom black metala. Njegova prva izložba nosi simboličan naziv od nekog, to jest nikog, za svakog. Njome Darin želi srušiti nevidljive barijere i poslati jasnu poruku. Vrijeme je da amaterski, pod navodnicima, umjetnici izađu iz sjene, podijele svoje stvaralaštvo i inspiriraju jedni druge.

17. i 18. srpnja u Art Parku u organizaciji Zelene Istre se održava 4. izdanje Reuse Festivala, festivala ponovne uporabe i dvodnevnog druženja. Tijekom festivala koji će trajati od 18 do 22 sata i na koji je ulaz slobodan, će se održati mnoštvo radionica, druženja, bit će tu i panel rasprava, Zero Waste Pizza Party, još što god. Ako ste zainteresirani za radionice, prijave su obavezne. Možete se prijaviti mailom na ured@zelena-istra.hr. Također, program Reuse Festivala će biti bogatiji za još dva sadržaja od, između svih ostalih koje smo već danima nabrajamo. Radi se o tome da će biti na ulazu u Art Park postavljeno mini mobilno reciklažno dvorište Herkulane. A ovo će biti prilika da na jednom mjestu jednostavno i besplatno odložite sve one sitnice koje inače stoje po kućama jer ne znate kamo s njima. Dakle, radi se o rabljenim baterijama, starim žaruljama, lijekovima kojima je istekao rok, odjeća i obuća koja se više ne može upotrijebiti. Dakle, glomazni otpad ne dolazi u obzir na ovoj lokaciji. Tijekom vikenda, dakle u petak 17. Samo te male stvari mogu dolaze u obzir. A odmah pored mini mobilnog reciklažnog dvorišta će se nalaziti i mini mobilni rebus, dakle donesi ponesi stanica, gdje svi zainteresirani mogu besplatno ostaviti ili preuzeti uporabne predmete, dakle knjige, puzzle, plišance, šalice, posuđe i slično. Odjeća i obuća nisu uključeni. Dakle, da je jednostavno ono što jednoj obitelji više ne treba, drugoj može dobro doći i na taj način se smanjuje količina otpada i potiče se ponovna upotreba. Također, djeci odrasli na licu mjesta mogu razmijeniti predmete koji ih zanimaju. Ako vas zanima točno sve, cijeli program, možete ga pronaći na stranicama Zelene Istre, kao i na Facebook eventu na društvenim mrežama Zelene Istre.

Istog tog petka 17. srpnja u Monte Paradiso, tj. U dvorištu, se održava još jedan koncert u kojem će nastupiti Plague Bomb iz Italije, Amputated Genitals iz Kolumbije, Social Shit iz Argentine, a prvi

A tog istog petka, 17. srpnja, dakle sve je u petak. Od 20 sati i 30 minuta, kad se otvore vrata, a nakon toga će početi u nekom trenutku i svirati na Kaštelu u Puli, Goran Bare i Majke. Ulaznice po cijeni, trenutnoj cijeni od 25 eura možete pronaći na sustavu Entrio. Sviramo prvo Kalifat Dub i onda će krenuti Majke. Uživajte.

Večeras se održava posljednja večer 73. izdanja Pula Film Festivala. Ono što možete danas pogledati su sljedeći filmovi. U podne u Kinu Vali igra film Crna truba Bojana Stijovića. U 14 sati u Kinu Vali igraju studentski filmovi. Njih pet. U 16 sati u Kinu Vali igra film Stefana Đorđevića Vjetre pričaj sa mnom. U 18 sati u Kinu Vali igra film Ivana Salaja Žene luđaci i malo dobrih pedera. U 20 sati i 15 minuta u Kinu Vali igra film koji je sinoć otvorio arenu u 9.30, 21 sati i 30 minuta. Radi se o najnovijem filmu Hane Jušić, Bog neće pomoći. Film traje nekih 2 sata i 20 minuta i vizualno je predivan. U 21 sati 15 minuta u areni će se održati projekcija filma starog 30 godina, radi se o filmu Kako je počeo rat na mom otoku. A na Umbreli u 21 sat i 30 minuta Kino 15+ ima projekcije svojih filmova. Večeras će se u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu održati i svečanost zatvaranja Pula Film Festivala i dodjela zlatnih arena. Ako ne stignete ići u kazalište, zanima vas, u 21 sat će biti snimka emitirana na trećem programu naše dalekovidnice. Kako stojimo s glasovima, ocjenama publike? Ocjenama publike i dalje s visokom ocjenom od 4,862 vodi film, dokumentarni film Ono što treba činiti Srđana Kovačevića, čija se pulska premijera održala u dnevnom boravku Rojca prije par mjeseci. Na drugom mjestu je Svadba, nakon toga je film za djecu i obitelj Kristalni planet. Još jedan film za djecu Glavonja, još jedan film za djecu Drugi dnevnik Pauline P. Nakon toga je Lijepa večer, Lijep dan, Male stvari, Koke i Sitni lopovi. To su sve, to su ocjene, nisu svi filmovi u ovom popisu, jer se još zbrajaju glasovi, pretpostavljam. Ocjene kritike, najvišu ocjenu trenutno sa 4,46 ima film Tri tjedna kasnije, nakon toga slijedi Oče naš, Male stvari, Jugo Florida, Ono što treba činiti, Koke, Kristalni planet, Glavonja itd. itd. Eto, to je to od Pula Film Festivala, večeras od 23 sata. Već tradicionalno će ga zatvoriti DJ Marija Kovač u dvorištu u bašti Doma hrvatskih branitelja. Eto, idemo još malo svirati prije nego što se lagano pozdravimo. 18 minuta do podne.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ja

0: Od 14 do 16 samo osjetljivi rojci će biti Bebe, od 17 do 18 u emisiji Proces Boris Pain, te od 21 do 23 sata Marko i Nešo u emisiji Traktor. Moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Uživajte!
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je Otkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Zdravo društvo. Može li zdravije?
2: Evo nas u današnjem izdanju emisije Zdravo društvo. Pozdrav svim slušateljima Radio Rojca. Tema o kojoj ćemo danas razgovarati vrlo je bitna za mnoge građane, vrlo je bitna za mnoge pacijente, bitna je tema i za našu zajednicu. Stoga su danas sa mnom u studiju doktorica Julijana Franinović-Marković, predsjednica Lige za borbu protiv raka, a njoj se u studiju pridružio danas i Andreja Perković, vozač. Zašto su ovdje danas predsjednica udruge Lige za borbu protiv raka i vozač, čućete u nastavku emisije. Dakle, ono što će nam biti nekakav motiv kroz cijelu emisiju jest jedan vrlo plemenit, potreban i nužan projekt za našu zajednicu koji se zove vrlo jednostavnim imenom Zajedno gremo. Skupa gremo, pardon, ispravljam se. Evo, pozdravljam moje goste, dobar dan i dobrodošli.
3: Hvala lijepa na pozivu.
4: Hvala lijepa, pozdrav svim vašim slušateljicama.
2: Možda, molim vas, samo mikrofon da...
4: Može.
2: Ajmo od početka. Znači, Skupa gremo, evo, ispravili ste me i hvala. Jedan je projekt koji traje, evo, baš danas, slavimo ili ne slavimo, obilježavamo prije svega, ali i slavimo, zašto ne, ipak su to pothvati značajni u našoj zajednici, koji traje točno godinu dana. Julijana, možete nam reći o samim početcima i o čemu se zapravo radi?
3: Pa da, imamo razloga. Dakle, ušli smo u jedan pilot projekt GEA i Liga protiv raka Pula uz potporu, financijsku potporu Istarske županije, slušajući i promatrajući praktički potrebe bolesnika oboljelih od onkoloških bolesti. Ono što nam se činilo da kao udruga možemo učiniti, to je da olakšamo bolesnicima odlazak na dnevne kemoterapije u Opću bolnicu Pula. To je ovako dosta jednostavno za reći, ali je dosta toga što mora se učiniti. Tu smo stvarno dosta toga uložili, dakle da se napravi protokol ulaska i jasno protokol financiranja, što je stvarno Istarska županija učinila vrlo, vrlo brzo. Dakle, imamo jedan cijeli ulazni sistem u taj projekt za bolesnike koji su uglavnom pokretni ili teže pokretni, dok sanitet i dalje prijevozi osobe koje trebaju veću pomoć pri odlasku na liječenje. Moraju se javiti najmanje 2 dana prije predviđene kemoterapije ili imunoterapije u dnevnoj bolnici. U Ligu protiv raka, to je, možemo poslije onda reći i kontakt broj, on se evidentira. Mi on

0: onda kontaktiramo Andreju, koji onda sebi radi isti taj spisak ili ga mi pošaljemo, i Andreja ih dočeka prije predviđenog termina po dogovoru za kemoterapiju. Čini mi se da neki u 5 sati vas...
1: 5:30.
0: Da, žele biti na vrijeme na kemoterapiji. Mm-hmm. Jasno, mi onda poslije toga radimo i te naše statistike koje su nam potrebne, i do sada u ovu godinu dana imali smo 55 korisnika i gotovo 880 vožnji onkoloških pacijenata na kemoterapiju. Ovaj projekt obuhvaća Pulštinu, dakle one negdje do Barbana,
2: Staru do općinu Pula.
0: Tako, nekim, Staru općinu Pula, jer mi smo udruga, ne, mislim, sigurno su potrebne mnogo veće. Tako da iznimno, ali uistinu iznimno, izvan tih granica Pulštine odrađuje se prijevoz u nadnevnu onkologiju. To su bila do sada 5 takvih slučajeva koje svaki se posebno razmatra, jel u istinu onda to potrebno. Ono što je prednost tog projekta, najprije za bolesnike, dakle oni dođu na vrijeme na kemoterapiju i nakon kemoterapije bivaju odvedeni kući. Drugo, ne moraju članovi obitelji uzimati slobodne dane, bolovanje ili što li već, da bi svog bolesnog člana obitelji vodili na potrebno liječenje. Završno, radi se o koristi i za dnevnu onkologiju, koja onda dobiva pacijente pravo na termin, jer svaka terapija ima određeno vrijeme. Dakle, ako jedan kasni, onda već ti gubiš na sljedećem pacijentu i do kraja radnog vremena, onda uistinu je to veliko opterećenje za osoblje, onda pravovremeno davanje terapije. Moram priznati da evo i GEA i Liga, pa i županija, smo zadovoljni provođenjem projekta, osobito smo zadovoljni što je Andreja upravo prihvatio takvu jednu ulogu, jer to ni ne može svako raditi. Dakle, osim toga što mora imati sve licence za rad, to je u redu, ali bitna nam je osobnost čovjeka koji će to raditi. Mislim da je Andreja prava osoba za to. Dakle, imamo i na našim web stranicama, oprostite što samo ovo, i na našim web stranicama i Lige i GE, skupa GREMO projekt. Naš kontakt broj je, ako će neko zapisati, 097-683-7048.
2: Ponovit ćemo ga više puta u programu, ali u buduće ćemo se baviti više tim brojem i pozivati ljude, odnosno i članove familije, da se jave i da dogovore potrebe za svog ukućena, rođaka, člana familije, nebitno. Andreja, samo još ovo, znači Julijana, znači GEA ili Liga, vi ste raspisali nekakav poziv i javili su se nekakvi mogući vozači i izabrali ste Andreju.
0: Da.
2: Andreja, otkud taj interes i kakva su iskustva u ovom vrlo, vrlo zahtjevnom?
1: Iskustva su dobra, to su svi korisnici su baš savršeni ljudi, dobri. I to je, moram reći, znači moj brat je bio onkološki bolesnik i zbog tog, to je bio jedan poticaj da krenem u ovaj projekt, i hvala im što su prihvatili mene, i nadam se da je sve u redu do sada i da će biti i dalje.
2: I kako to izgleda? Znači, javi vam se...
1: To izgleda tako da se oni prvo jave udruzi.
2: To smo čuli.
1: Kao što je rekla Julijana, znači 2 dana prije, onda oni meni jave, dobim papir s kojim, i onda ja idem po njih u određeno vrijeme, kad oni zažele da bude vožnje po njih, i to je to. Ja ih odvedem u bolnicu. Kad oni završe, nazove me i ja dođem po njih, otprilike oko 10 minuta čekaju.
2: Obično je ta kemoterapija dugotrajna, mislim, nije to kratak postupak.
1: Većinom je dugotrajna, da, rijetke su koji završe prije, ali većinom ljudi budu tamo 3, 4, 5 sati. To je naporno, tako da ovo im sigurno puno pomaže, jer ne moraju nikog iz familije, ne mora niko otići s posla, znači, i sigurni

0: su dolaze na vrijeme i to je to.
1: Kakva je komunikacija? O čemu pričate?
0: Komunikacija je super.
1: Pretpostavljam, da.
0: Dosta novih prijatelja se stekne i svi su, baš svi su apsolutno dobri i vrhunski ljudi i evo još jednom da im zahvalim svima javno.
1: I... Koliko pacijenata dnevno recimo?
0: Dnevno to je počelo...
1: Prosječno recimo.
0: Prosječno ja bih rekao možda 3-4 dnevno. Otprilike neki prosjek, ali znači do sad je 55 korisnika uključeno u ovo, kao što je rekla Julijana, 880 vožnji je napravljeno godinu dana, taj projekt je krenuo prošle godine u 7. mjesecu i bilo je jako malo, znači bilo je možda 1-2 vožnje mjesečno dok ljudi pomalo nisu to, sad smo evo, na jednom malo većem levelu.
1: A zašto je Julijana bilo malo? Mislim, ja se sjećam da je bolnica promovirala trenutak kad je započeo taj projekt sa svojim plakatom koji se nalazio u dnevnoj bolnici dole. Vjerovatno su i poput mene i mnogi drugi građani vidjeli, a potreba definitivno postoji, to je evidentno. Zašto, možda je to nepovjerenje bio taj nekakav trenutak ili nešto drugo? Ili ljudi su još uvijek zatvoreni i teško, mislim, ovo im može izgledati kao da traže nekakvu pomoć, iako se ne radi o tome.
2: Pa mislim da, predobro je izgledalo da neko dođe po tebe besplatno taksijem i da te odvede na terapiju i da te dođe uzeti i da te vrati natrag. Dakle, svi znaju koji imaju takvu potrebu koliko je našem sanitetu teško organizirati taj transport, neka to čekaš uru vremena, dvije, tri. Izgleda, to je moja interpretacija, možda, jer ovi koji su došli, dakle za njih znamo zašto su došli, ali za ove koji nisu došli ne znamo zašto su došli. Tako da mi se čini da im je izgledalo, ma daj, dičiti te sad te neko besplatno.
1: Nepovjerenje.
2: Dakle, to je jedno nepovjerenje, iako su bili, kažem, plakati i u bolnici, ovo i ono, onda možda nekad nerealno, jer mi ne vodimo pacijente na dijagnostičke pretrage, pa ih ne vodimo na laboratorijske pretrage. Dakle, to je sad ono gdje se miješaju to kako, dakle, ljudi imaju mnogo šire potrebe koje nisu čisto za onkološke bolesnike, ili pak jesu, ali to je neki ono, nije nešto mora biti na vrijeme. Mislim da je bilo u početku to nepovjerenje, evo, ali gospodin Julijan, znam kao pacijent, da je on baš otišao na radio i on je jako ima tu promotivnu energiju, tako da je on praktički probio taj led prema bolesnicima, koji je rekao, pa to ti je super. On dođe po mene i odvede me, dakle, i onda on je praktički, pacijent pacijentu to najviše kaže. Ne znam, meni je žao da je tako nepovjerenje, ali mislim da IGEA i Liga protiv raka ima, mi smo 60 godina na ovom terenu, Liga, dakle IGEA isto tako, jer je praktički proizišla iz Lige, dakle to su ozbiljne udruge, dakle ne bi mi smo gotovo mjesec i pol dana samo radili na protokolu da sve bude u redu. Dakle, nije jednostavno tako, barem za nas kao udrugu, možda kad imate zaposlene pa ovo ono, pa ti je to radna organizacija, mi smo volonteri. Tako ne da mislim da treba vremena. I treba javnost malo češće obavješćivati. Evo, ako imate potrebu, javite se na taj broj. Uistinu, onda možda bi mogli mi, makar mi to imamo na web stranici, ali to su stari ljudi, oni ne mogu doći do te informacije. Kad dođe bolesnik u čekaonicu, malo čujte, šta ćemo između svih plakata, lijekova, pranja ruku, još jedan plakat, on je zaokupljen svojim teškoćama, tako da nekad pročitaju, možda ne pročitaju. Zato mislim da je radio emisija praktički nešto gdje pasivno možemo svjedočiti. Dakle, čovjek sluša, nadam se evo da me čujete, dragi prijatelji i sugrađani, oni koji ste u takvim potrebama, ali evo, pozivam vas, dajte se javite.
1: ili poznajete nekog koji je u takvim potrebama, pa da im prenesete ovu informaciju. Dakle, da postoje udruge koje organizirano prevoze pacijente i

0: pacijentice na kemoterapiju. Treba vremena, a projekt traje godinu dana, evo danas je ta obljetnica. I što dalje? Evo, znači, da li idete s projektom dalje?
1: Da. Županija nam je dala, dakle, povjerenje, mm-hmm, i zahvalni smo na tome. Povjerenje, dakle, da možemo, jer očito da prepoznaju ljudi, mislim, potrebe, ne samo ništa, ali kad to treba odraditi, mislim, mi svi imamo milijardu ideja, i to dobrih, ali kad je treba provesti u djelo, onda ti moraš imati ljude koji trebaš odabrati, koji nisu svi jednaki, dakle, ne znam, ja sad u hospiciju, recimo, gledam, stvarno ima izvrsnih zdravstvenih djelatnika, ali nisi svi za taj posao, kao što ja nisam, recimo, za pedijatriju. Dakle, treba naći točno ljude koji će dobro se uklopiti, biti kompatibilni sa bolesnikom. Dakle, to ne znači ni da sad moramo mi o tome pričati, ali koji će pokušati razumjeti kako se taj čovjek nalazi. Pa bio neko u taksi prijevozu, bio neko ko liječi bolesnika. Mi moramo pokušati razumjeti kako se ta druga osoba osjeća. Mislim da imamo sreću, dakle, dobro, imam već i dovoljno godina. U stvari, svaka nesreća ili teškoća u životu može dati jednu novu kvalitetu u životu. Tako, ja sam poznavala i brata od
0: Andre,
1: dakle, i znam koliko je to jedna homogena obitelj i dobra, i to je velika nesreća, ali je proizvela jednu sreću za nas. Dakle, mm-hmm, može čovjek dati nešto dobro iz te muke. Tako da takve smo ljude tražili i evo, dobili smo. Hvala Bogu.
0: Da, Andreja, hvala vam na ovom angažmanu. Ja u ime zajednice i možda jedne i od pacijentice koja je možda u jednom trenutku bi pomogla ovakva jedna usluga, ali osim tih lijepih trenutaka, ipak pričamo o ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama i izazovima i situacijama koje nisu ni malo ružičaste, ono, mislim, kako se nosite s tim?
2: Pa, dobro se nosim s tim sada. Bilo je par situacija gdje, evo, na primjer, nedavno gospodin Branko je bio u stanu. Ja kad dolazim po njega, ja svakog korisnika nazovem prije da se spusti dole ili da mu idem pomoći. On se nije javljao i onda sam išao gore i uglavnom on je bio na podu. Pa su, čuo sam da telefon zvoni unutra, pa smo zvali i vatrogasce i policiju hitno, oni su došli stvarno nakon par minuta, svaka im čast. I ušli su kroz balkon i čovjek je bio na podu, je ležao, ne znamo koliko je dugo je bio na podu, bio je pri svijesti. I to je to, takvih situacija je bilo par. Mm-hmm. Nije lako, ali...
0: I kako se onda nosite tijekom dana s tim? I sljedeći dan morate opet na posao?
2: I sljedeći dan morate opet, mm-hmm, ali mm-hmm, to je to.
0: To nije
2: dobro
0: posao,
2: je znati,
0: to je
2: da pomažete tim ljudima, sigurno im to treba. Ta pomoć, prijevoz, vjerujem da im to znači puno, jer nije lako nekog svog sina ili nekog da ide s posla cijeli dan, vjerojatno mora uzeti godišnji, da ih vozi čekat 5 sati. Evo, to bi bilo. I htio sam samo, ako mogu, htio bih pozdraviti cure iz gej lige, mm-hmm, bez njih isto
0: možete,
2: ne znam,
0: naravno,
2: da bi bilo moguće. Tako da Julijana je ovdje, mm-hmm, koja je tamo Koreljka, Loredana, Tina i Sara.
1: Tako je. Da, to su one koje vam se javljaju na telefon.
2: Da, da.
1: Otprilike od 8 do 12, ali mogu i nakon toga, mm-hmm, jer više manje imaju taj telefon.
2: Oni će sve objasniti, pomoć, tako da. Ja sam na kraju, samo uvozim.
0: Na kraju, ali direktno ste kontakt sa, znači, vi ste zapravo slika onoga što stoji iza ove inicijative.
2: Tako.
0: Dakle, pacijenti vide vas.
2: Tako. I svim tako, korisnicima se zahvalim javno.
0: I pozdravljamo ih, naravno.
2: Baš jako dobri ljudi.
0: Uh-huh. Julijana, da li ste vi ili mi kao zajednica zadovoljili potrebe?
1: Pa nismo.
0: O kojim brojkama ili o kojim potrebama zapravo pričamo? Kad pričamo o Puli, a onda naravno i o županiji.
1: Pa gledajte, ono što je Andreja samo natuknuo, dakle, malo prije o neformalnom razgovoru, dakle, ljudi

0: relativno malo to koriste. Uvijek me iznenađuje kako sam zdravstveni djelatnik, kako jako skupo nešto plaćamo i prema tome smo relativno slabo imamo percepciju o tome. Ovdje imamo relativno, ne jeftino, to nije jeftino da se razumijemo, ali puno jeftinije rješenje recimo od sanitetskog prijevoza, puno kvalitetnije i onako staneš i onda nedovoljno ga se koristi. Dakle, to je ono što je meni ovako žao. Ali suosjećajna zajednica, ja sam kamfanarka, mislim. Mi svi jedni druge znamo. I u Puli, ne? Znamo se u zgradi, znamo potrebe onog drugog. Dakle, priđimo onom drugom, odradimo to, pogledajmo, budimo informirani, ne, tome služe mediji, zahvalni smo vam što ste nas pozvali. Dakle, budimo informirani da znamo ne samo kako ja mogu otići do dućana i kupiti kilo kruha, nego kako još mogu pomoći mom susjedu, prijatelju, mami, kćerki, ne do Boga, ali kako im mogu pomoći. Dakle, jedna od tih informacija je i ovo. Mislim, kao udruga mi imamo dosta projekata i vrlo kvalitetno radimo, u istinu, pa mogu se praviti važna, ne, ovaj, ali...
1: Zašto ne?
0: Pa dobro, mislim, lako se tuđim perjem kititi, znate koliko to ljudi puno rade, tu imamo i volontere, i pomoć njegovateljima, i pomoć u žalovanju, mislim... Mislim da smo svjesni potreba, ali mogu se ljudi javiti ako postoji nešto što misle da bi trebala zajednica napraviti, a to nije učinjeno, neka nam se jave, neka, mislim, dostupni su telefoni, imamo web stranicu, imamo mailove ili osobno neka dođu do 12 sati, tamo je naša Sara ili Tina ili Koraljka ili Loredana. Dakle, neka nam daju ideje, na kraju krajeva i skupa gremo je rezultat izgovorenih potreba. Jer ako ja imam potrebu, a ne iskažem je, ne znamo kako je riješiti.
1: Da, znači potreba postoji, evo i prilike, dakle i akcije, inicijative, i sad samo ono što je do nas, to je da proširimo ovu informaciju među sugrađanima, da svi znaju da ovako nešto postoji u našoj zajednici, dakle besplatan, organiziran, točan prijevoz pacijenta na kemoterapiju, na dnevnu kemoterapiju, dnevnu bolnicu, opće bolnicu. Točno. Da li ovakvi projekti postoje u Hrvatskoj ili nešto barem slično?
0: Ima. Mi smo nekako, više smo se informirali prije nego što smo pisali projekt. U Zagrebu postoji projekt, ali to je puno veći broj stanovnika. To praktički imaju zaposlene osobe, kupljene automobile sa kojima to rade. Mislim da u ovom času, zato se i radi ovaj pilot projekt, koji ćemo onda prezentirati županiji i onda će se procijeniti jel postoji takva potreba i tko će je provoditi. Znate, mislim, mi smo volonteri, dakle, ne praktički organiziramo, radimo stvarno po projektima i ovo tu, ono, ili od županije ili od grada Pule, ali ne možemo mi biti puno radno vrijeme tamo. Imamo Saru koja je na pola radnog vremena i tako preko nacionalne zaklade, ali pilot projekt upravo tome služi da se na kraju nešto što si inicirao postane dostupno dobro za sve kao organizirano i sustavno. I to nadamo se za cijelu Istarsku županiju, ali to ćemo, ne možemo to sami, dakle moramo to sa upravnim tijelima odraditi. Ali na kraju, evo, sad stavljam paralelu. Liga protiv raka je krenula sa palijativnom skrbi. I zahvaljujući njoj danas imamo mobilne timove, bolnički tim, na sveučilištu nastavnu bazu i hospicije. Dakle, treba vjerovati u tu

0: moć, nego mi bi sve htjeli da to bude u 15 minuta. Ne ide. To je 20 godina se izgrađuje taj sustav. Treba vrijeme da sazrije nešto.
1: Da, evo, činjenica je da sad u ovom trenutku ova usluga postoji. Znači, ako zadovoljava potrebe trenutačne, a zadovoljava, i Julijana, mislite
0: još
1: da
0: malo,
1: ne?
0: Još malo, pa recimo računam negdje oko, mislim da imamo kapacitet za dvostruko veći broj bolesnika, dakle, i mislim da bi to onda već bilo sve što je iznad 50% potrebitih je dobar rezultat. Ovo još nije.
1: Dobro. Evo, znači, kratka evaluacija nakon godinu dana projekta, da znate što radite u sljedećem periodu i što prezentira županiji, naravno, kako bi i financijski pomogla ovakvu jednu stvar. Evo, mi smo došli do samog kraja današnjeg Zdravog društva. Ja vam se iskreno zahvaljujem i na dolasku, ali zahvaljujem se i na vašem djelovanju u zajednici. Mislim, ne trebamo puno pričati o potrebama, dovoljno je pogledati oko sebe, ali zaista pogledati, osvrnuti se i vidjeti da su potrebe zaista potrebne, da jako puno ljudi koji čekaju, očekuju i trebaju nekakvu pomoć. Vi ste ovdje i kao predsjednica Lige za borbu protiv raka, a onda i zajedno sa Geom, a zatim i vozač Andreja napravili ono što zajednica će sigurno u jednom trenutku itekako glasno pozdraviti. Možda sad još uvijek ne znamo svi da postoji ova
0: Inicijativa,
1: ali sigurno ću se o tome znati. U pravu ste, za neke stvari potrebno je vrijeme. Mislim, obično ni temena sa ovakvim predznakom nisu baš, još uvijek smo konzervativno društvo i još uvijek su nam mnoge teme tabu. Tako da moramo jako puno pričati i o ovome i potrebama naših građana, osobito onkoloških pacijenata. Dakle, hvala vam puno. Ono što bi ja sada napravila, ajmo pozvati opet još jednom građane. Dakle, broj telefona 097-683-7048. I dobit ćete koga, Julijana, na te broj telefona?
0: Ili, dakle, dobit ćete ili Saru, ili Koraljku,
2: ili Tinu.
1: Nekoga
0: iz G i Lige. I oni će vam se javiti i dalje će vas voditi kroz sve potrebne podatke koje nam trebamo da bi vam mogli osigurati siguran, dobar odlazak na dnevnu kemoterapiju.
1: Da, evo, pozivamo, znači, građane, pogledajte oko sebe ako postoje susjedi u vašoj blizini koji trebaju ovakvu pomoć ili netko iz familije. Dakle, postoji, ajmo još jednom, broj telefona 097-683-7048 i dobit ćete upute, a onda i uslugu kojom ćete moći otići na liječenje. Andreja i Julijana, hvala vam puno na vašem dolasku. Možda ste htjeli još nešto posebno reći za sam kraj.
2: Hvala je vama na pozivu. Evo, pozivam sve ljude kojima je to potrebno da se jave i bit ću u dobrim rukama sigurno.
0: Evo, hvala vam lijepa na prilici. Pozdravljam sve sugrađane. Pogledajte oko sebe. Budite dobri jedni prema drugima i pomozite. Pomozite im kako znate, a jedna od tih pomoći je i, evo, uključivanje u taj projekt Skupa gremo.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam. Uba.
3: Može li zdravije?
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U današnjoj emisiji slušamo album Sextet, treći studijski album engleske grupe A Certain Ratio. Ovaj album je početkom 1982. godine objavio manchesterski Factory Records. 9 je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji, a produkciju albuma potpisuju sami članovi grupe A Certain Ratio, koji su i osmislili sve pjesme i na kraju krajeva snimili album. Postava je bila Donald Johnson, Jeremy Kerr, Marta Tilson, Martin Moskrop, Peter Terrell i Simon Topping. Album Sextet snimljen je tijekom jeseni 1981. godine u Revolution Studio u Chiddlehamu u Stockportu u Velikoj Britaniji. Bio je to prvi album grupe koji nije producirao engleski producent Martin Hennett, i to zbog želje članova grupe A Certain Ratio za novim zvukom. Naslovnicu albuma Sextet naslikao je umjetnik Dennis Ryan, a dizajn kompletnog omota potpisuje Steve McGarry. Album Sextet izbacio je single Knife Slits Water. Ta je pjesma kasnije postala jedna od najprepoznatljivijih pjesama ove grupe. Prve tri pjesme s albuma Sextet jesu Lucinda, Crystal i Gum.

Radio Royce. Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Sextet, trećeg albuma engleske grupe A Certain Ratio, koji je objavljen 1982. Nakon objavljivanja, album je dobio pohvale kritičara. Magazin All Music mu je dao 3 od 5 zvjezdica, Pitchfork mu je dao ocjenu 8,1 od 10, a magazin Uncut mu je dao 4. Pišući u magazinu Smash Hits o izdanju albuma Sextet u siječnju 1982. novinar Dave Rimmer je primijetio da album sadrži guste i sumorne komade, priklade za sumornu zimu. Album je dao ukupnu ocjenu 6 od 10. Stylus magazin nazvao je album Sextet remek dijelom koje sadrži očaravajuću mješavinu etničkih ritmova i sablasne produkcije koja doista ne zvuči kao ništa drugo. Novinar Douglas Wolk iz Pitchforka smatra da je album još uvijek zvuči kao ni jedna druga ploča ili najjeziviji, najmočvarniji ples tog doba. Magazin Uncut je hvalio album zbog njegovog napetog abrazivnog razmetanja kao i zbog spoja funka i utjecaja world musica. Kritičar All Musica Keith Fairley smatra da je ploča pojačala energiju strogog minimalističkog plesa grupe A Certain Ratio. Fairley je također napisao da su elektronika i ritmovi većim dijelom još uvijek čudno odvojeni od strukture pjesama. Album je proveo 11 tjedana na ljestvici prodaje nezavisnih albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu, dosegnuši prvo mjesto, a na UK Albums Chartu dosegao je 52. mjesto. Idemo dalje s preslušavanjem albuma Sextet. Na redu su sljedeće tri pjesme: Knife Slits Water, Scapiscada i Day One.

Radio Royce. Ostale su nam još tri završne pjesme albuma Sextet, trećeg albuma engleske grupe A Certain Ratio, koji je objavljen početkom 1982. godine. Grupa A Certain Ratio osnovana je u Flixtonu Greater Manchester 1977. godine u sastavu Peter Terrell, gitara, elektronika i Simon Topping, vokal, truba, sa jazz kerom, bas gitara, vokal, Martinom Oskropom, truba, gitara, Donaldom Johnsonom na bubnjevima, a Marta Tilson na vokalu pridružila se ubrzo nakon toga.

Acid and Ratio bilo je jedna od prvih indie grupa koja je povukla jak utjecaj iz funka kao i iz diska i latino udaraljki. Grupa Acid and Ratio debitirala je na čuvenoj etiketi Factory Records u rujnu 1979. sa singlom All Night Party kojeg je producirao Martin Hennett. Bio je to i prvi single Factory Recordsa. Tijekom tih ranih godina u Factory Recordsu izdali su 5 studijskih albuma, počevši s albumom The Graveyard and the Ballroom iz 1980. Nakon faza u kasnim 80-ima i ranim 90-im godinama prošlog stoljeća sa velikom izdavačkom kućom A&M te nezavisnim Robs Recordsom, A Certain Ratio je bio povremeno aktivan. Vratili su se u studio za svoj 9. studijski album Mind Made Up 2008. godine i od tada su nastavili sa koncertima i nastupima, a njihov pozadinski katalog objavljen je kroz aranžman sa Mute Recordsom. 3 posljednje pjesme albuma Sextet jesu Rub Down, Rialto i Below

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Sextet, treći studijski album engleske grupe A Certain Ratio. Ovaj album je početkom 1982. godine objavio manchesterski Factory Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Slušajte live stream na radio.royc.eu.

Pa tako i ove srijede, 15. srpnja, pozdrav svima, ja sam Bebe, slušajte Sijestu de Rojc. Vrijeme, tu je barem sve jasno, 32 su stupnje.

Tenje sa kišom, jutarnji pljuskovi, grmljavina, nakon toga slijedi razvjedravanje i maksimalna temperatura do 31 stupanj, dakle sutrašnji četvrtak. Kažu da bi padaline i dakle pljuskovi, padaline i grmljavine trebali biti negdje između 2 i 8 ujutro. I onda sve po starom. Srpnja, eto nas, dakle, špica je skoro, pa je špica ljeta. Glavna vijest danas je, koliko vidim, da su u gradu u užem centru Pule na Đardinima puštena 4 mlada sokola, 2 siva sokola, prijatelja stara i 2 stepska sokola. Riječ je o autohtonim vrstama za naše podneblje koje su prstenovane radi lakšeg praćenja i stručnog nadzora tijekom prilagodbe na novo stanište. A zašto su pušteni i zašto su smješteni na krovu zgrade FINE u Puli? Oni će svojom prirodnom prisutnošću pridonijeti regulaciji prekomjerno povećane populacije pojedinih vrsta ptica u središtu grada. Dakle, projekt se provodi s ciljem smanjenja broja galebova, čvoraka i drugih ptica. Ako je riječ o čvorcima i drugim pticama, ok, ali galebovi, vidjet ćemo kako će to ići, jer su galebovi dosta bahati. I koliko sam skužio, ne plaše se ničega, vidjet ćemo kako će se nositi sa ovim sokolovima. Završnje izdanje Sjeste de Rojc, čućemo malo par lijepih pjesmica, malo marketinga, onda ćemo se posvetiti svjetskom nogometu prvenstvu, vidjeti što se događa, čućemo još što se događa u Rojcu, čut i nekih premijera glazbenih. U 15 sati Informbiro sa kratkim najama kultnih događanja, a odmah jedna premijera glazbena, američki band Queens of the Stone Age objavili su novi single i novi video spot, pjesma se zove Easy Street i u toj pjesmi je gošća pjevačica Nikki Lane. To im je prva pjesma od 2023. albuma In Times New Roman. Dakle, slušamo Queens of the Stone Age sa pjesmom Easy Street. Nakon njih još John Spencer, Wu Lu i Poison Nena, Sweeping Promises, pa se opet čujemo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dođite na Rijus festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Siesta de Royce.
0: 14 sati 18 minuta, slušate Siestu de Rojc. Par minuta posvećenih najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a ako je to i dalje nogomet. Svjetsko prvenstvo bliži se kraju svome, preostale su još samo tri utakmice do kraja turnira, a sinoć smo doznali da je prvi finalist Španjolska, eto, unatoč svim nekim prognozama koji su favorizirali više Francuze, pa i ja sam isto tako mislio. Španjolci su ih jednostavno ugušili sinoć i ušli u finale, potpuno zasluženo, nema se šta reći. A večerašnja druga polufinalna utakmica između Engleske i Argentine vrlo je zanimljiva i zbog povijesti i zbog svega. Naime, večeras u 21 sat se igra, dakle, utakmica između Engleske i Argentine. Zašto je taj susret tako zanimljiv? Pa evo, za vas koji ne znate, riječ je o jednom od najvećih povijesnih rivalstava sa povišenim političkim tenzijama. Zašto? Pa znamo da su, znamo, nadam se da znate da su ratovali Englezi i Argentina za Falklandske otoke. To su otoci koji se nalaze u Južnom Atlantiku i prekomorski su teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva, ali isto kao nacionalni teritoriji, svojata ih i Argentina. 1982. je bio i velik sukob gdje je poginulo dosta ljudi. U svakom slučaju, velike su tenzije uoči večerašnje utakmice. Recimo, Leo Messi u svojoj dugatoj i bogatoj karijeri nikad prije nije igrao službenu utakmicu protiv Engleske, a večeras će sa 39 godina života predvoditi Gaučo se. Tenzije su na vrhuncu na isto nakon što je argentinski ministar vanjskih poslova uoči večerašnje utakmice objavio esej o pravu na Falklandske otoke. Britansko ministarstvo mu je odmah oštro odgovorilo, a policija u Atlanti gdje se igra utakmica večeras je u stanju pripravnosti zbog navijačkih čarki i mogućih sukoba. Engleze dodatno motivirala snimka iz argentinske slačionice na kojoj igrači pjevaju prerađeni hit Muchachos sa stihovima posvećenima Diego Maradoni i ratu za Falklandske otoke. Argentinci su tražili i dobili odobrenje da igraju u svojoj gostujućoj crno-plavoj garnituri te da nose crne trake oko ruke u spomen na preminulu legendu Antonija Ratina,

kapetana iz kontroverznog četvrtfinala sa Engleskom 1966. a i utakmica 86. na svjetskom prvenstvu koje je igrano u Meksiku, četvrtfinalna utakmica između Argentinaca i Engleza koja je završila 2-1 za Argentinu je legendarna jer je u toj utakmici Diego Maradona zabio kontroverzni gol rukom, božjom rukom, a 4 minute kasnije i gol stoljeća nakon što je odradio slalom kroz cijelu englesku obranu. Eto, dakle, u svakom slučaju vrlo je jasno da će večerašnja utakmica između Argentine i Engleske imati poseban značaj i nositi posebne tenzije. Vidjet ćemo kako će završiti. U svakom slučaju Španjolci su u finalu, pa navijam za Engleze. Evo, nije baš da ih obežavam, ali večeras ću navijat za Engleze. Come on, England!

0: Siesta de Royce.
1: Sati 27 minuta, slušate Siestu de Royce. Sinoć je u unutarnjem dvorištu Royce u organizaciji Monte Paradiso održan koncert na kojem je zasvirao legendarni britanski pub punk rock band Peter and the Test Tube Babes te još dva benda. Danas opet koncert u Rojcu, u klubu Kotač, Joke, francuski band Joke i Čaka Svraka promoviraju svoj zajednički album. Joke je francuski band koji je dobro poznat domaćim ljubiteljima glazbe. Čaka Svraka je vokalist, nekad je bio u Kalifa Dabu, danas predvodi band Kali Kamo. Joke i Čaka Svraka su nedavno objavili zajednički album koji se zove Hope Options za zagrebački PDV Records i trenutno su na mini turneji i večera su u Puli u klubu Kotač. Vrata Kotača se otvaraju 21 sat, ulaz je donacija. Dakle, jučer su svirali u Zagrebu, danas Pula, sutra četvrtak 16. srpnja Trbovlje, Slovenija, onda petak 17. srpnja Martinska, Šibenik i subota 18. srpnja Opuzen. Na albumu Hope Options Ben Joke i Čaka Svraka predstavljaju 10 pjesama koje u sebi nose duboku društvenu kritiku i goruću želju za promjenom. Ova njihova suradnja nije došla slučajno, dogodila se nakon gotovo 20 godina druženja i podržavanja. Naime, upoznali su se u Somboru, otkuda je Čaka Svraka, u Somboru u Vojvodini 2007. dok je francuski bend bio na turneji po regiji. U svakom slučaju, na album kojeg su zajedno objavili, Hope Options, sniman je na relaciji Francuska-Hrvatska. Postprodukciju potpisuje Nenad Kovačić, a mastering Ognjen Zečević, Egoles i Filip Motounski. Dakle, nema brige. Klub Kotač večeras, 21 sat vrata, ulaz donacija, a čućemo Joke i Čaku Svraku sa pjesmom Siamo tutti antifascisti.

0: Siesta de Royce.
1: 14 sati 40 minuta točno, slušate Siestu de Royce. Još jedna glazbena premijera danas, Rolling Stonesi, neuništivi, imaju novi album, 25. po redu studijski album u Velikoj Britaniji, 27. u Sjedinjenim Američkim Državama, album Foreign Tongues. Rolling Stonesi su osnovani daleke 1962. I ne daju se, o novi album Stonesa donosi 14 pjesama, od toga je 12 novih autorskih pjesama, dvije su obrade, obrade su pjesma Beautiful Delilah, Chuck Berrya s tom pjesmom završava album, a na albumu je obrada hita Amy Winehouse, You Know I'm No Good. A na albumu gostuju recimo Paul McCartney, zatim Robert Smith iz grupe Cure.

Steve Winwood, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, između ostalog. Zanimljivo je ovo sudjelovanje Roberta Smitha iz Cure-a, doista neočekivano. Kako se desilo, kako se to dogodilo? Naime, Robert Smith iz Cure-a gostuje na dvije pjesme na albumu, Divine Intervention, gdje svira električnu gitaru, i Never Wanna Lose You, na toj pjesmi svira synthesizer i pjeva prateće vokale. A suradnja se dogodila potpuno neplanirano u londonskom Metropolis studiju gdje su Stonesi snimali. Mick Jagger je došao snimiti svoje vokale i u hodniku je naletio na prepoznatljivu figuru. Sam je rekao: ušao sam u studio i vidio tipa u dugom ogrtaču okrenutog leđima. Kad se okrenuo, bio je sav namazan ružen. Rekao sam mu: pa ti si Robert Smith iz The Cure-a. Kad je potvrdio, odmah sam mu rekao da uđe u studio i odradi nešto za nas. I tako se i Robert Smith našao na novom albumu Rolling Stonesa. Simpatično je sve to skupa. A i na brzinu sam preslušao album, pa Stonesi se ne daju. Album je sasvim solidan, dakle, s obzirom na to koliko imaju godina i šta su sve prošli. Pa ćemo ovom priliku, evo, pustit ću vam dvije pjesme. Prva je ta Divine Intervention, na kojem Robert Smith iz Cure-a gostuje i svira gitaru. A druga pjesma se zove Hit Me in the Head, pjesma koja se sadrži posljednje posthumne bubnjarske dionice originalnog bubnjara Stonesa, Charlie Wattsa, koji više nije s nama. Tako da, eto, slušamo Stonese.

0: siesta de Royce.
1: Sati 51 minuta, kotrljamo se sjestom de Rojc. U 15 sati na programu Informbiro sa kratkim najavama kulturnih događanja. Dvije pjesme do Informbiroa, Jack White i Neighbors Blues, a onda kanadski trio Kola i pjesma Favored Over the Ride.

never have nothing good to say.

0: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Danas navečer klub Kotač Rojc, početak u 21 sat, ulaz donacija, koncert francuskog benda Joke i Čake Svrake iz benda Kalikamo. Nedavno su objavili zajednički album Hope Options. Kotač 21 sat, ulaz je donacija. A sutra u četvrtak 16.

19. srpnja s početkom u 20 sati i Sloboda nulaz u dnevnom boravku Rojca održat će se izložbena poetska večer mladog autora Darina Kusačića pod nazivom Od neikog za svakog. Darin Kusačić je 26-godišnji autor iz Pule koji kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke atmosferske i introspektivne slojeve riječi. Svoj kreativni put Darin je započeo u srednjoj školi kao potragu za osobnim outletom i odgovorom na životne izazove.

0: povijesti i glazbe. U njegovom se pisanju osjećaju odjek kozmičke sjete Lovecrafta, Chambersa, Bradburya i Sare Tisdale u simbiozi sa sirovom energijom black metala. Njegova prva izložba nosi simboličan naziv Od neikog za svakog. Njome Darin želi srušiti nevidljive barijere i poslati jasnu poruku. Vrijeme je da amaterski umjetnici izađu iz sjene, podijele svoje stvaralaštvo i inspiriraju jedni druge. Dnevni boravak Rojca, četvrtak 16. srpnja, početak u 20 sati, ulaz slobodan. A dan kasnije, u petak 17. srpnja, u unutarnjem dvorištu Rojca, organizaciji Monte Paradiso, koncert na kojem će zasvirat Social Shit iz Argentine, Amputated Genitals Columbia, Plug Bomb Italia i Morar Horror Pula. Vrata se otvaraju u 20 sati. A udruga Zelena Istra i Pula Herkulaneja pozivaju građane na četvrto izdanje Reuse Festivala, Festivala ponovne uporabe, koji će se održati 17. i 18. srpnja od 18 sati u Art Parku kraj Rojca. Ovaj festival donosi program radionica, panela, dječjih aktivnosti, susreta s kreativcima, obrtnicima i stručnjacima koji svojim radom pokazuju kako održivost može biti praktična, kreativna i dostupna svima. Sudjelovanje na festivalu je besplatno, dok su za radionice potrebne prethodne prijave putem e-mail adrese ured@zelena-istra.hr, a zbog ograničenog broja mjesta. Recimo na kraju da će se zbog najavljene lošeg vremena i velike mogućnosti kiše akustični koncert grupe Zabranjeno pušenje održati u Istarskom narodnom kazalištu, a ne kako je bilo planirano u Malom Rimskom kazalištu. Dakle, subota 18. srpnja, početak je u 21 sat, Istarsko narodno kazalište.
1: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Dobar dan, dobrodošli u 303. emisiju Proces. Ja sam Boris i danas sam opet s vama sam, a danas ćete moći poslušati novu, to jest prvu epizodu nove sezone Duginih frekvencija koju sam odradio ja, a tema današnje emisije bit će jedna knjiga za koju sam čuo od prijatelja koja se bavi zapravo povijesti queer života u Bosni i Hercegovini. Pa ćete tako imati prilike čuti moj razgovor sa jednim od autora te knjige i zapravo vrlo opsežnog istraživanja koje su oni napravili kako bi pokrili historiografski queer život u Bosni i Hercegovini. I nakon toga slušat ćemo naravno i neke glazbe, nešto što se mora, a to je novi album koji je izdala Madonna, s kojim sam ja opsjednut. Vrlo veliki kliše da ono, gej koji je odrastao 90-ih je poludio za novim albumom Madonna, ali eto, šta da

radim to jače od mene. I onda ćemo osim par pjesama sa Madoninog albuma najaviti neka događanja i vidjeti ako ima što od aktualnosti, i to će biti današnja ovako jedna ljetna emisija.

0: Dugine frekvencije.
1: Dobar dan, dobrodošli u Dugine frekvencije. Emisiju koja progovara o iskustvima, izazovima i borbama, ali i radostima i uspjesima LGBTIQ zajednice. Ja sam Boris Payne, a danas se bavimo temom koja često ostaje, kako kažu autori knjige o kojoj danas pričamo, unutar vlastita četiri zida ili na dalekim marginama službenih historiografija. Dugo se u našim društvima, kako u Hrvatskoj, tako i susjednoj Bosni i Hercegovini, njegovao mit da su queer identiteti nešto novo, nešto uvezeno sa zapada ili pokvareno stranim utjecajima. Međutim, pred nama je sada djelo koje znanstveno i dokumentirano ruši te predrasude. Riječ je o knjizi Historija queer života u Bosni i Hercegovini, objavljenoj 2025. godine u izdanju Sarajevskog otvorenog centra. Ovo je prvi sveobuhvatan pokušaj da se sistematiziraju prisustvo, životi i otpor queer osoba u BiH. Kroz metodu koju autori nazivaju queer spotting, odnosno uočavanje queera, ova knjiga pronalazi tragove u arhivima, policijskim dosjeima, ali i narodnim pjesmama i ljekarskim priručnicima. Knjiga pokriva razdoblja od bosanskog srednjovjekovlja preko 4 stoljeća osmanske uprave i austro-ugarskog perioda, pa sve do socijalističke Jugoslavije te početaka queer aktivizma. O istraživanju i knjizi razgovarao sam s Damirom Imamovićem. Damir je inače etnomuzikolog i glazbenik, a u ovom kontekstu voditelj istraživačkog projekta i glavni urednik izdanja. Pa poslušajmo razgovor s Damirom. Ova knjiga je opisana kao prvi sveobuhvatan pokušaj sistematizacije povijesti queer života u BiH. Možete li nam objasniti zašto je ovako istraživanje bilo važno baš sada i što ono mijenja u načinu na koji gledamo na našu zajedničku prošlost? Što je bila motivacija za provođenje istraživanja i pisanje knjige?
2: Cijeli projekt je zapravo jedna ideja koja nije ništa novo iznenađujuće. Odavno se unutar zajednice i unutar ljudi koji se bave i historiografijom i antropologijom i sociologijom i mnogim drugim znanostima pokazalo potreba da se napravi jedno istraživanje u najširem smislu queer života ili queer života ili načina na koji su ljudi koji danas čine LGBTIQ zajednicu u BiH živjeli kroz prošlost, jel? I tu se naravno pokazalo dosta problema. Pokazalo se da je to jedan projekt koji bi trebala da radi vjerovatno naučna zajednica, da neki institut provede tu nekih 12-13 godina sa dosta saradnika, da se pretraže svi arhivi. Međutim, također se pokazalo da se to neće desiti, tako da smo onda unutar zajednice organizirali jedan projekt. I ono što je vrlo bitno, on je nastao, jel, kao i svi ovakvi projekti, dosta slučajno, jer sam ja prije prvog Pride-a u Sarajevu 2019. Imao nekih već saznanja iz arhiva, pošto sam se dosta bavio istraživanjem muzike i historije muzike kod nas, pa sam neprestano bilježio svaku pojavu i queer ljudi, i hapšenja homoseksualaca, uvođenje novih krivičnih zakona, sve stvari na koje sam onako naglazio, koje su me interesirale. I onda sam sa Eminom Bošnjak, direktoricom Sarajevskog otvorenog centra, tamo negdje u pandemiji, prve godine pandemije, smo išli u nečuvene pandemijske šetnje. I ona kaže, ono je bilo super, da bi se tu moglo naći još izvora. Pa reko bi, ali bi to morao da bude veliki projekt, da uključimo dosta ljudi. I tad sam joj to rekao i zaboravio na to. Ona se za nekih desetak mjeseci javila i rekla da je uspjela da dođe do jednog projekta, do načina da to organiziramo unutar Sarajevskog otvorenog centra, i tako smo i krenuli. I zapravo nije bilo nekog sad razloga zašto bi se to radilo baš sada ili u bilo kojem momentu. Ovakva istraživanja, kao oni čuveni prvi mačići, moraju da se desi nekada. I s obzirom da je u regionu također pravljena su neka istraživanja koja su pokrivala

0: određene aspekte toga, pravljeni su zbornici i usmene historije i pojedinih akademskih istraživanja, ali jedan sveobuhvatan projekt da se pokuša ocrtati obris neke queer historije za bilo koju od zemalja na području nekadašnje Jugoslavije nije još napravljen na taj način, tako da smo ušli u to, vrlo spremni na to da će to biti dugotrajan projekt i eto, trebalo nam je neke 4, možda i malo više godina da prođemo sve dostupne arhive u Bosni i Hercegovini, lokalne i neke regionalne, da pročitamo veliki broj tih izvora i da pokušamo napraviti jedno prvo, što bi rekli, sondiranje terena kad je historija queer zajednice u pitanju.
1: Spominje se taj queer spotting, pojam kao metoda kojom ste se služili. Kako ste pristupali izvorima u kojima se queer identiteti ne spominju ovim našim modernim rječnikom i na kakve ste sve izazove nailazili pri prepoznavanju queer tragova u arhivama?
0: Pa to je sigurno bio dio procesa. Svako novo istraživanje koje počinje od početka, koje počinje od vrlo malo sekundarne literature koja je nastala, prvo vrlo malo fundamentalnih istraživanja, vrlo malo ranijih sondiranja terena. I oslanjali smo se na, recimo, radove kolega kakav je Franko Dota, koji je dosta često bio u Sarajevu, sa kojima smo se puno družili, koji i se bavio pravnom historijom queer pitanja u području nekadašnje Jugoslavije i nekim drugim kolegama, i onda smo jednostavno došli do zaključka da ćemo morati poduzeti te prve korake i da oni obično jesu vezani za to, kako kažete, queer spotting. To je zapravo jedna, teško je reći da to možu nazvati metodom, to je jednostavno jedan pokušaj da prilikom prvog prolaska kroz izvore, potragom za tim šta su sve mogli biti izvori, zapravo uočimo da li je bilo onoga što danas prepoznajemo kao elemente kvira. Meni je lično kao uredniku i bilo i voditelji istraživanja, moram priznati, taj termin kvir, koliko god ga svi koristimo već preko možda i 20-30 godina, nadao sam se nekako da bi ovo istraživanje moglo iznjedriti neki drugi termin koji će biti možda lokalniji, možda će moći poslužiti u aktivističkom smislu da se ljudima u savremenosti danas možda priđe bliže u objašnjenju svih tih fenomena, kako su se oni mijenjali, kako se pravna regula mijenjala, kako se mijenjala cijeli kontekst. Međutim, nismo ga našli, bar ne tako da bi on mogao biti funkcionalan, da bi ga mogli staviti u naslov knjige. Mi smo, recimo, pronašli u usmenoj poeziji tradicionalnoj da, recimo, termin ludosti vrlo često zamjenjuje semantičko polje onog što na engleskom danas pokriva queer. Znači, u narodnoj poeziji Južnih Slavena uvijek je postojao taj termin ludo, mlado, i to je uvijek bilo oznaka za onu osobu koja se na neki način ne uklapa u normu patrijarhalnog društva. Pa čak i ako ta norma za današnje pojmove izgleda potpuno bezazleno, tipa djevojka koja odluči za kog se ona želi udati. Samo to je u nekoj percepciji kvir u smislu da narušava poredak društva, pa sve do onih fenomena koje mi danas prepoznajemo kao dio kvira. Znači, homoseksualni odnosi, istospolna ljubav, zajednički život istospolnih osoba i tako dalje. Tako da je bilo potrebno proći kroz sve te izvore i pokušati bar ocrtati šta bi sve moglo biti queer. Jako je puno bilo primjera onog što danas zovemo cross-dressing ili preoblačenje u odjeću osoba koje se obično vežu za suprotan spol od vašeg. I pratili smo, pokušali smo da to pratimo kroz jedan duži vremenski period. Naravno, queer spotting nije jedina metoda, nije jedini pristup, jer se on često ograničava na to da kažete ovo smo pronašli, ova osoba je po svemu sudeći predstavljena kao trans osoba ili osoba koja je sklona nositi odjeću drugog spola ili takve stvari, ili čak osoba koja je lezbijka, homoseksualac i tako. Međutim, otići korak dalje nas je također jako interesiralo, pa smo pokušali da istražimo neke konkretne historijske fenomene.

0: vrlo često tema našeg istraživanja je bila ne samo život i život kvir osoba, već i percepcija termina koji se vežu za kvir osobe uopće u društvu. Jel? Tako smo se bavili recimo političkim skandalima za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, u kojima jedna politička grupacija optužuje drugu da je sklona homoseksualizmu, kako se tad govorilo, jeli? Onda sklona različitim, jeli, stvarima koje su se u kulturi upisivali u ideju kvira ili homoseksualnosti, znači prevrtljivost, koja se krila iz razloga što su je drugi primorali, jel, da se krije, na kraju je završila tako da to sakrivanje postaje njihov identitarni, jel, njihova identitarna oznaka u javnom prostoru i čak se i politički koristi. Jel. Tako da smo pokušali da sondiramo sve te fenomene, naravno u potpunosti svjesni da će se neka naredna generacija istraživača i istraživačica, za koju se nadamo, jel, da će biti sigurno bijelom inspirisani ovom knjigom, da mogu krenuti od nečeg, jel, čak i ako se naravno potpuno neće slagati s našim rezultatima, što je u svakom slučaju dobrodošlo.
1: A idemo samo malo proći kroz knjigu. Evo, sama knjiga je koncipirana kao tematsko kronološko putovanje kroz prošlost, kroz 8 poglavlja. Jel? Možete nas malo provesti kroz strukturu same knjige i objasniti o čemu se zapravo priča?
0: Pa da, knjiga je zapravo jedan prolaz kroz prošlost prostora koji se zove Bosna i Hercegovina u raznim historijskim, jeli, periodima, i naravno zbog toga je bilo potrebno i opisati sve te periode i njihove kontekste. Znači, knjiga bukvalno prati od tamo negdje bosanskog srednjovjekovlja, za koji smo imali naravno najmanje podataka i morali smo se osloniti na rad drugih istraživača, jer to je inače jedna od metodoloških i uopšte problematskih osnova ovakvih istraživanja, da vi morate uvezati u isti projekt ljude sa vrlo različitim interesima. Znači, morate čitati radove iz historije, iz historiografije, iz teorije književnosti, iz antropologije, iz ovih takozvanih gender studies ili queer studies. Tako da su i saradnici i saradnice zapravo vrlo različite. Pored mene kao urednika i koautoru su još Matej Vrebac, koji je studirao italijanistiku, Leila Kalamujić, koja je spisateljica, Mila Buturović, koja je naša ugledna orientalistica koja živi, zapravo filologinja koja živi u Kanadi, i Nikolina Todorović koja je pjesnikinja i aktivistica. I bilo je nekih 16 volontera i volonterki koji su nam pomagali na tom, a sve u cilju da bismo napravili jedan pregled historijski koji će obuhvatiti naravno i osmansku upravu i situaciju koja je tada bila, kada je u pitanju recimo ono što danas zovemo kvir. I tu smo se naravno oslonili na rad nekih prijatelja, baš spomenuta Mila Buturović je pripremajući jednu opsežnu izložbu koja bi se uskoro trebala desiti u Zemaljskom muzeju, otkrila recimo zapise koji su imami, lokalni imami pravili za različite potrebe lokalne zajednice. Jel, imami su kao i mnogi svećenici imali naravno pored ove sakralne službe određeni privatni, hajmo reći, biznis, da su i liječili ljude i pokušavali da im privedu neku vrstu Božije pomoći za rješenje vrlo ličnih problema. Jedan od njih je naravno bio vrlo često i ono što Amila zove homoerotskom strašću, tako da je ona pronašla zapise gdje se bukvalno jednom muškarcu daje izvjesni lijek kako bi on mogao da izdrži cijelu noć seksa sa drugim muškarcem. Jel? I to je onda bilo vrlo interesantno kako ona to analizira, pokazujući zapravo u kojoj mjeri vjerski službenici iz prošlih vremena, slično kao i ljekari, kada imate praktičan problem koji vam mušterija traži da se riješi, jel, mnoge ove doktrinarne smetnje idu u drugi plan. Jel? Naravno, jako je puno tu bilo i uvida iz narodnih pjesama, priča i običaja. I on njih otprilike smještamo u taj period, znači Osmanske uprave i kasnije, kada su sa krajem 19. kroz 19. i 20. vijek te priče i pjesme zapisivale,

0: I mi smo tematizirali ne samo ono što se u tim zbirkama pronašlo, nego i ono što se nije pronašlo, jer su sve one već bile ideološki i na razne druge načine pročišćene. Kada je u pitanju pravni i drugi kontekst, u poglavlja se naravno vežu za historijske periode različitih uprava u Bosni i Hercegovini, od Austro-Ugarske preko kraljevine SHS do naravno Drugog svjetskog rata i socijalističke Jugoslavije, i svjesno smo negdje zatvorili naše istraživanje sa pojavom naravno interneta, kada queer zajednica, kao i mnogi druge zajednice, se okreće online datingu, kada se potpuno stupkom mijenja način komunikacije među ljudima, o čemu svjedočimo i danas, danas je jedan proces koji traje, i zbog obimnosti savremenih izvora i svega drugog odlučili smo zapravo završiti taj pregled negdje sa početkom, hajmo reći, sa krajem 20. vijeka.
1: Evo, sad bih malo spomenuo taj prijelaz iz osmanskog u austro-ugarski period. Kako se promijenio način na koje je društvo, ali i zakon gledalo na istospolne odnose nakon smjene tih dvaju patrijarhalnih režima i pojave moderne terminologije poput riječi homoseksualac? Nekako je, pod navodnicima, opće poznato da je ipak osmansko društvo na neki način bilo tolerantnije prema homoseksualnosti. Je li to tako bilo?
0: Pa, homoseksualnost je u osmanskom društvu, prije svega muška homoseksualnost, imala ipak drugačiju poziciju dugo vremena, jeli, u odnosu na kršćansku Europu tog vremena. Govorim prije svega o tom 18. i 19. vijeku. Ali činjenica da je Osmanska imperija kroz 19. vijek, prolazeći kroz reforme u nastojeću da modernizira Osmansko carstvo pod utjecajem Europe, uvodila i mnoge evropske moderne prakse, kakva je recimo ustav koji je u Osmanskom carstvu bukvalno tamo negdje u zadnjim decenijama 19. vijeka prepisan, francuski ustav koji se tada smatrao najmodernijim, gdje se na neki način zapravo na interesantan način dolaze u komunikaciju ta dva različita tradicionalna kulturološka i pravna poimanja pitanja homoseksualnosti. Ovaj osmanski je puno duže zadržao u sebi ono što se smatralo antičkim odnosom prema homoseksualnosti, prije svega muško, gdje je muškarac imao izvjesnu, kao što smo rekli, radilo se u izrazito patrijarhalnom društvu, i muškarac je imao određene privilegije koje su između ostalog uključivale i to da je mogao imati ljubavnice i ljubavnike, i baš kao u antičko vrijeme taj način života i odnošenja prema seksualnosti je imao svoje mjesto u društvu. Na njega se naravno nije gledalo ni na koji način, kao ne možemo praviti paralele sa današnjim savremenim svijetom gdje mi već uveliko i govorimo i radimo i na gej brakovima i na različitim političkim akcijama za artikulaciju queer identiteta, ali u svakom slučaju bilo određenih naznaka da je društvo zaista bilo tolerantnije u tom kontekstu. Ono je bilo, naravno, slične stvari pokazuju i istraživanja u Indiji i u drugim dijelovima svijeta, gdje su vrlo često kolonizatori iz Europe donosili jedan rigidan odnos prema seksualnosti i mnoge lokalne prakse poništavali.
1: Pa evo, također se u knjizi dosta spominje to kako se, recimo, homoseksualnost iskorištavala, odnosno koristila kao oružje protiv nekih drugih. Pa ste tako naveli da se radi o teza o homoseksualnosti kao vrućem krumpiru koji se prepisuje onim drugima, obično bi to bili stranci ili neprijatelji. Zašto je to u BiH bilo tako važno proglasiti stranim utjecajem ili nekim turskim grijehom?
0: Pa sigurno je situacija u Bosni i Hercegovini kao području koje je bilo dosta izmiješano u ovom religijskom smislu, bila, možda je to bilo specifičnija u odnosu na neke druge krajeve, jer je zaista i u samim, što bi rekli, širim narodnim slojevima

0: bilo je puno manje etnički čistih kolektiva, da imate recimo onaj ogromne teritorije gdje žive samo katolici ili samo pravoslavci ili samo jevreji ili samo muslimani, jel? Već je zbog specifičnih historijskih okolnosti te zajednice su vrlo često, pogotovo u gradovima, bile vrlo izmiješane, što je naravno, jel, znamo historijski i sa ratovima koji će kasnije uslijediti, učinilo da Bosna i Hercegovina bude poprište mnogih ratnih sukoba, pa čak je li zločina i svega ostalog. I to je sigurno uticalo na to da politička borba ima oblik pokušaja da se svaki neprijatelj, dakle ona zajednica koja nije vaša, na neki način postrani, da se učini još više stranom i različitom od vas. I činjenica je da, što znamo iz drugih istraživanja historije kvira širom svijeta, da je tema homoseksualnosti, pogotovo muške homoseksualnosti, bila univerzalno mjesto. Ne, to je nešto što su katolici pripisivali protestantima, protestanti katolicima, anglikanski svećenici katolicima, ne znam, u svakom sukobu je zapravo postojala ta linija komunikacije gdje se vruć krompir onoga što se smatralo da je, jel, ili nedostojno ili što se smatralo negativnim, pripisivala onom drugom. Tako da su, recimo, mi smo ustanovili u kojoj mjeri je, recimo, u određenim periodima lokalno stanovništvo Austro-Ugare kao, jel, strane vladare smatralo sklonim, između ostalog, homoseksualnosti, kao što je njihove žene zbog toga što su, recimo, bile otkrivenih lica, nisu nosile crninu i sve ono što je tradicionalno bilo na Balkanu, smatralo ih se na neki način, jel, prostitutkama, čak je bio taj izraz micika za ženu koja nema pokrivenu glavu i tako, jel. I naravno homoseksualnost tu opet funkcionira kao jedan način ocrnjivanja nekog drugog, jel. I to se zapravo jako dugo zadržalo, čak i u našem savremenom političkom životu vi imate prozivke nekih političara u zadnjih 15-20 godina da su, recimo, skloni mladim momcima ili tako, jel? Za muškarca naravno govorim. I činilo nam se u jednom momentu da to nekako posustaje, da je toga sve manje, da zapravo u današnjem društvu, na zapadu, pa sve češće i kod nas, to da ćete nekog nazvati homoseksualcem nije baš nešto što će tom čovjeku uništiti život u javnom prostoru danas, jel? Međutim, nekad je i tekako bilo. I onda vidite te ostatke konzervativnih snaga u društvu koje još uvijek insistiraju na tom, i onda ljudima za koje svi znaju da su geji, sad ih još nazivaju homoseksualcima, očekivajući valjda da će se ovi sad postiditi, da će sad, jel. Međutim, onda shvatite da to više ne funkcionira. I zato nam je jako bilo, opet radi novih generacija koje dolaze, bitno pokazati kako se to historijski razvijalo. I tih procesa smo zaista našli jako puno. Jel, homoseksualnost se nazivala turskom bolesti, njemačkim zlom, talijanskim grijehom, francuskim grijehom. Jel, uvijek je to bila jedna, kao što rekao smo, vruć krompir koji se prebacivao nekom koga ne volite.
1: Knjiga završava pogledom na početke kvir aktivizma i prvu povorku ponosa u BiH 2019. godine. Na koji način poznavanje ove duge i kompleksne povijesti koje ste dokumentirali može današnjim mladim LGBTIQ osobama u Bosni i Hercegovini pomoći da se osjećaju možda manje kao strani utjecaj, a više kao integralni dio društva?
0: Pa siguran sam da može, jer mislim da svaki aktivizam, svaka aktivnost u javnom prostoru podrazumijeva da ste se malo obrazovali, da niste pali s Marsa, nego da znate u kojem kontekstu radite. Jel? S druge strane, znate, ja se sjećam prvih priča s početka 2000-ih o tome kako je, ne znam, parada, povrka ponosa, nešto što nikad neće biti moguće u našim narodima i narodnostima u ex-Jugoslaviji, zato što mi nismo navikli da paradiramo, moramo smisliti druge načine. I onda, naravno, kako je pokazao Zagreb, pa kasnije uz puno više muke i Beograd, pa kasnije i Sarajevo, pa i drugi gradovi, pokazalo se da je to šuplja priča. Jel, znači, poznavanje historije strašno važno, morate biti informirani ako želite da radite nešto.

0: nešto. Međutim, bez obzira na informiranost, novi dometri, ljudskopravni, umjetnički i svaki drugi, ne smiju da budu ograničeni historijom i prošlim događajima, nego moraju da maštaju neki svoj novi svijet. Tako da vam nema vam neki jednoznačan odgovor na to pitanje. To vam je kao i svako poznavanje historije. Da li to što poznajemo historiju znači da ono, jel, da smo znali historiju ne bi bilo ratova, pa nisam siguran. Mislim da je vrlo bitno u vezi sa ovom knjigom da ona naravno nije namijenjena samo queer osobama i osobama koje se interesuju za historijat tih problema na našem području iz raznih intelektualnih, naučnih i drugih razloga, već mislim da zaista može biti jedan uvid u historijat ovih prostora iz jedne drugačije perspektive, jel, mislim, perspektiva je sama po sebi, jel, drugačija, ali ono na što bih uputio da meni, recimo, sam shvatio u kojoj mi opće pokrivanje ljubavi i nježnosti na ulici, koja je danas još uvijek problem kad su u pitanju istospolni parovi, ne svuda i ne svuda na isti način i sve više i kafića i u Sarajevu i Tuzli i u Mostaru gdje se skupljaju kvir ljudi, mogu se poljubiti, mogu se držati za ruke, znači nije to više ona stigma koja je bila ni prije 10 godina, kamoli prije, ne znam, 20-30, ali ipak još uvijek postoji. Jeli, čak neki ljudi koji izađu na Pride sa partnerom ili sa partnericom nemaju ni u kontekstu Pride-a osjećaj slobode da se mogu zagrljuti, poljubiti kao što to mogu heteroseksualni parovi. I u kontekstu svega toga meni je bilo vrlo interesantno pronaći u staroj štampi, pa i u sudskim presudama kojima smo se također bavili, da je recimo i pokazivanje ljubavi i nježnosti u javnom prostoru i za heteroseksualne parove dugo bilo nepoželjno. Tako recimo, znate, za vrijeme Austro-Ugarske jedan od članova zakonski se ticao recimo bluda i on je podrazumijevao recimo da policajac može da intervjuiše neki heteroseksualni par na ulici ako ih sretne, ukoliko ih ne poznaje iz lokalne zajednice, i da im traži da na licu mjesta pokažu recimo vjenčani list. Zašto? Zato što se drže za ruku ili se na neki način malo maze i pokazuju neku nježnost. Znači, mi dolazimo, zapravo pokušali smo, i to je jedna isto stvari u knjizi, rekonstruirati kontekst kako je došlo do toga. Prvo pokušali smo skrenuti pažnju na to da je, znači, i za heteroseksualne parove pokazivanje ljubavi bilo nešto što se trebalo izboriti vremenom. I naravno, kao što je opće poznato, 60. kraj 60. godina, ljeto ljubavi, 68. revolucija, love revolution i sve što znamo da se desilo je zapravo konačno dovelo do toga da, ne znam, vi kao ono, straight muškarac možete svoju suprugu poljubiti na ulici, da vam nema pravo prići policajac tražiti vam vjenčani list. Jel, ili imamo, našli smo slučajeva kada recimo jedan kočijaš u Sarajevu na Iliđi, mislim da je bilo negdje neposredno poslije Prvog svjetskog rata, jer je taj zakon o bludu trajao zapravo i u Kraljevini Jugoslaviji sve tamo do 30. I on je uključivao recimo ideju konkubinata, da vi niste mogli neoženjen živjeti sa svojom partnericom u istom stanju bez da vam milicija ima pravo ući. Ona može završiti u policiji jer mora da dokaže da nije prostitutka, a vi možete kao muškarac proći sa globom, jel? To je, znači, bila stvar na cijelom prostoru Austro-Ugarske i to se zapravo tek vrlo kasno počelo mijenjati. To je, recimo, meni, evo, lično, ako tražite jedan taj segment koji bih možda izdvojio, bilo nešto da nisu, znači, samo queer osobe te koje su morale boriti se tokom historije za pokazivanje vlastitih osjećaja u javnom prostoru, nego je to proces koji su morale proći i heteroseksualne osobe, samo smo to zaboravili. I mi danas zaista mislimo da je ono, intimnost između muškarca i žene u javnom prostoru uvijek bila moguća, ali da kvir nije. Onda vidite kako su se društva mijenjala, da zapravo i to je bio jedan moment koji je morao biti izbore. Evo.
1: Zahvaljujem Damiru na razgovoru i trudu uloženom u ovaj projekt. Knjigu možete besplatno preuzeti u PDF formatu na web stranici Sarajevskog otvorenog centra.

0: soc.ba. Razgovor o ovoj knjizi podsjeća nas na to da je queer iskustvo uvijek bilo dio života, bez obzira koliko su ga proglašavali stranim ili bolesnim. Kako u predgovoru piše Emina Bošnjak, historija queer osoba nije historija margine. To je historija zajednice koju su drugi pokušavali marginalizirati. Završit ću emisiju s pitanjem. Kako ćemo od sada pisati našu zajedničku povijest? Hoće li naši životi i dalje ostati pohranjeni u sjeni vlastita četiri zida ili ćemo se izboriti za zasluženo mjesto u javnom prostoru? Slušali ste Dugine frekvencije. Pripremio i uredio Boris Payne.
1: Dugine frekvencije. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Srijedom u 17 sati slušajte Proces.
0: Evo, još jednom zahvaljujem Damiru na ovom razgovoru. Nažalost, u razgovoru, kako je pola sata samo nam je emisija Dugenih frekvencija, nismo stigli pokriti sve ono što ova knjiga spominje. Pa recimo, meni možda osobno najzanimljiviji period i zapravo je najbolje odrađen, odnosno najbogatiji izvorima, naravno jer je postojalo puno dokumentacije, onaj dio o socijalističkoj Jugoslaviji, znači u razdoblje od 45. do 92. gdje se onda može vidjeti kroz sudske zapise, ali i intervjue s ljudima, kako je to nekoć funkcioniralo. Zašto to govorim? Zato što glazbenu numeru pustit ću pjesmu Zabranjenog pušenja, Javi mi, koja se smatra kao prvom pjesmom koja tematizira homoseksualnost i to u pozitivnom svjetlu. Pa evo, poslušajmo onda tu pjesmu pa ću nakon toga pojasniti o čemu se radi.

Evo, poslušali smo tu pjesmu Zabranjenog pušenja i sad kao razlog zašto sam ju pustio. Naime, u ovoj knjizi o kojoj smo razgovarali, sam razgovarao s Damirom, zapravo spominje se i kao širi društveni kontekst, pa se tam samim time spominje i pop kultura i kažem, ova pjesma je navedena kao prvo ili jedno od prvih pjesama koja tematizira homoseksualnost i to u pozitivnom kontekstu. A zašto je ta pjesma uopće napisana, ispričao je u toj knjizi i njezin autor, a to je Sejo Sekson, jel? Pjevač Zabranjenog pušenja. Naime, on je kroz tu pjesmu tematizirao homoseksualnost na neki način kako bi ajmo reći, oprao savjest sebi, jer kao dijete je sudjelovao, i to se isto spominje u knjizi, ono proganjanje, pod navodnicima, proganjanje pedera, gdje bi se, ne znam, našla skupina muškaraca, popraćena čak i, evo, u njegovom slučaju djecom, i onda bi mlatili, jel, ljude koji su bili na određenim mjestima ili slično, kao tužujući da su gej, jel? Tako da je Sejo imao prethodno iskustvo toga gdje je on kao vikao mlati pedera kao malo dijete, ali isto tako, evo sad pročitao bi možda baš njegovu izjavu koju je on, odnosno što je rekao u toj knjizi, pa evo da smjestimo to onda u neki kontekst. Kaže Sejo da je imao, ja sam imao sreću da mi je majka bila profesor biologije pa mi je objasnila da to nisu osobe koje biraju to da budu, nego jednostavno su to osobe koje su odabrane takve da budu i da jednostavno takvi ljudi imaju jedan drukčiji hormonski status i drukčiju fiziologiju i drukčiji mentalni sklop i seksualne navike. Vremenom sam, kako sam odrastao, počeo da se stidim svojih postupaka i počeo o toj problematici razmišljati na jedan sasvim drugačiji način. Ali kažem, ta moja dječačka trauma je ostavila u meni neizbrisiv trag. I dugo sam bio u nekom osjećaju krivnje zbog svega toga što se dešavalo u mom djetinjstvu i zbog mog odnosa prema takvim osobama. Kada sam počeo da idem na fakultet i kada sam pogotovo na medicinsku fakultetu doživio da se i ovim ljudima o kojima sam ranije govorio, znači o transrodnim osobama i homoseksualcima, pojave nova naučna saznanja i pojave nove spoznaje, i kada su ti ljudi konačno na pravi način definirani od strane društva i od strane nauke, pojavila se ta pjesma Turn to Me od Lou Reeda koja se bavila tom tematikom. Ja sam htio da je prevedem na bosanski i da je napravim u tom obliku, međutim, imao sam potrebu da napišem svoj tekst

Pa evo onda iz te priče zapravo je razvidno i to kako je utjecaj sa zapada, također osim te depatologizacije queer identiteta, jel, i pop kulturni utjecaj imao veze i na našim područjima, evo i o tim temama se počelo pričati. I naravno u knjizi nastavlja dalje od 80-ih do 90-ih, pa onda prati i zapravo početke queer aktivizma u Bosni. I tako onda meni ono što je uvijek zanimljivo je to kako je to funkcioniralo sve prije interneta, kako su se ljudi nalazili, jesu li se nalazili, je li postalo mjesto negdje gdje su se mogli družiti i slično. I naravno svega toga ima u knjizi, pa vam evo preporučam svakako da pročitate ono što vas zanima. Dakle, knjiga je dostupna na web stranici Sarajevskog otvorenog centra. Znači, ili samo u Google pišite historija queer života u Bosni i Hercegovini. Prvi link koji vam da bude link baš na PDF.

0: I naravno, osim druženja u Art Parku, možete nam se svakako javiti i sa vašim prijedlozima, komentarima, željama, pozdravima, što god, preko naših društvenih mreža. Pratite nas na Instagramu, na Facebooku, TikTok još nemamo, ali čekamo da nam neko mlađe počne i to raditi. U svakom slučaju, priključite nam se, svakako ćemo ovo ljeto imati još nekakvih druženja i to će vrlo vjerojatno uskoro biti neko druženje na Kamenjaku, na moru, tako da pratite, svakako objavit ćemo na mrežama. I to bi bilo to od mene i ove 303. emisije. Slušali ste Proces, ja sam Boris, a slušamo se i iduće srijede. Pozdrav!
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.

I will protect you and your

I can't see you no more, 'cause we don't know what love really is.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Da, mislim, kako, bio bi sretan.
1: Bez bio kad.
0: A pogotovo verzija koja se zove Ljetni Tuđman, ne znam da li si upoznat sa Ljetnim Tuđmanom.
1: Jesam, kako nisam.
0: Da, Ljetni Tuđman je naročito, ovoga, kako bi rekao, za narod, uvijek pozitivan. Ljeto je, jel te, mislim, kad je ljeto, zna se, to je uvijek pozitiva, mislim, zajebancija, roštiljanje i možda neki sport.
1: Da, evo ja sam čuo jednu terminologiju, negdje sam je pokupio uz put, pa evo, mogli bi postaviti jedno pitanje lijepo.
0: Da.
1: Na 052655088 možete odgovoriti ko su to mustaše.
0: 052655088 imamo nagradu, ali prvo morate odgonetnuti pojam.
1: Nagradu će morat na kraju traktora.
0: Da, prvo pojam.
1: Tako je.
0: Mustaša.
1: Da se niko ne bi lijepio samo za sad ove spike koje su to vodno, neću izgovarati, to se ne smije izgovoriti, nego... jednostavno, evo, uhvatili smo u prolazu nešto što je, pa želimo vidjeti da li publikum, dragi, zna o čemu se tu radi, da li je to čovjek, da li je životinja, da li je ptica, zmije, šta god, kako god, automobil, kliker, jež, puž, vi nam kažete.
0: Da.
1: Mi znamo.
0: Razmislite izvan okvira i gdje se vidite za 5 godina.
1: Tako je, može.
0: Znaš što je to, da, ono, to je normalno. Gdje se vidiš za 5 godina?
1: Da, moraš znati. Kako ne znaš? Znaš ti?
0: Kako ne?
1: Ja isto.
0: Na tvojom mjestu?
1: Da, evo, na traktoru.
0: Ja ću sjediti.
1: Šta ćeš mi dozvoliti?
0: Da, pa nego šta?
1: Može, može.
0: Za 5 godina?
1: Može.
0: Da.
1: To je to.
0: Inače, nadam se da ste dobro, ovoga, vani ide neka nevera, nešto pljušti, šišti, ovaj, nadam se da će malo i rashladit. Ako ste niste sklonili, smočite se, neće vam se ništa desiti pošto je ovoga temperatura dovoljno visoka da ćete odmah ispariti sve to što ćete se smočiti.
1: Da, ali ovo ti je došlo, pazi, izvini, ovo je došlo iz Neverina na Kupi i aha, taj Neverin je hladni jer ima hladnije ove kapljice kiše. To je iz Neverina na Kupi kad dolazi, znači nije ovaj venecijanska, ne venecijanska bura, kako se zove, marčanska bura. Je
0: tako. Da, marčanska bura,
1: to je
0: iz Marčane.
1: Ovo iz Neverina na Kupi, on dolazi, to je hladnije malo tu, možete se skloniti i tako dalje, grijat, grlit, voli, ljubiti, tako to, šta god želite, možete ići dalje, nećemo u detalje, ali ovaj, sklonite se ili nemojte ili radite šta hoćete.
0: Šta miš da je marčanska bura zato što je iz Marčane?
1: Nego šta, jebate, s busom ideš, nisi to čuo.
0: A ne, pa gle, nekad su busi išli češće, pa je bilo više marčanskog bura.
1: Ali samo u svibnju pada.
0: Sad ide,
1: tako reče.
0: Sad ide... A je nađem jednog Istrijana koji ti kaže u svibnju, majke ti.
1: Ne, meni sad baš došlo mi je full. Tako mi je to dobro, je.
0: Ma čao, u svibnju?
1: Ja.
0: A,
1: da,
0: kapiš?
1: Ja.
0: Dobro, evo, mi ćemo sad staviti kompoziciju dvije, a vi u međuvremenu slobodno nazovite i objasnite gdje vam je tok misli kada se pojavi termin mustaša.
1: Tako je, mustaša.
0: Čekaj, nisam još. Ne, evo, sad ću.
1: A, okej, okay. Šta da?
0: Majke mi.
1: Ja sam čuo još jedan termin, ali ne smijem sad kazati.

0: treba učiti ako bi se bavio prodajom nekretnine ili čime već prodajom nekom bilo kojom, kako se to radi svrha naše države. Znači, to je prodaja, tik tak, to ide, to se rješava i uvijek si u plusu, jel tako, ako treba i treba, možeš malo dobiti odmor negdje da se odmoriš pa se vratiti, ali uglavnom ti si prodao.
1: Mislim, uglavnom taj Remetinec služi baš za, za ove agente nekretninske koje su...
0: Prihvatilište.
1: Prihvatilište. Prihvatilište za ekipu koja ovoga, koja prodaje pa se ne zna zaustaviti, pa onda to ipak nekako toliko toga proda da neko primijeti, pa ajde kao ove ćemo malo poslati na odmor, ali ima i oni koji to znaju dobro raditi pa nikad ne završe na odmoru.
0: Da. Mislim, da. To su već vješti, to su vješti komunikatori, vješti ono, mislim, prodavači i to, ali to je recimo kada odeš, sad će se dotako Remetinca, to ti je kao što recimo zgrada napravljena neboder i sad imaš ljudi unutra. Ima budala koje dvije godine nisu izašli vani. Tako i ovi uđu u Remetinec, to ti je kao da su u neboderu, malo se odmore, imaju servirano jesti, piti, naravno po povlaštenom sustavu, je li tako? Jer jednostavno oni su ovu godinu kao agenti prodaje dobro odradili.
1: Dobro su prodali.
0: Pa dobro su prodali, da.
1: Ne, uglavnom nije ove godine, nego prije zadnjih 10 godina, jer to uvijek ide unazad 10 godina. Znači,
0: dobro,
1: to,
0: nevim, gleda, to je,
1: nakon prodaje prođe otprilike 10 godina prije nego što se završe na odmoru, a, mislim, oni se stvarno umore.
0: Da.
1: I onda...
0: Falim odmor.
1: I tu je sad i država i sve ove institucije da im stvarno izađu susret, da im pruže taj odmor.
0: Da.
1: Jer oni sami ne znaju odmoriti.
0: Tako je.
1: Da, oni sami ne znaju odmoriti i ne znam, možda je u pitanju neka loša droga ili nešto, ne znam, nisam pametan.
0: Ali pazi,
1: da.
0: Narod se može zapitati kada su oni bili zadnji put na odmoru.
1: Gle, ovako, sad ću ti objasniti. Za narod nema odmora, narod mora sada duplo više raditi.
0: A to je jer traje obnova.
1: Naravno. A za koga? A? Za ove koji prodaju.
0: Naravno.
1: Tako. Treba se obnavljati i pripremati teren za ove koji prodaju, a priprema se teren tako da se narod zaposli u dvije smjene, da narod više nema vremena, niti mozga, niti im se da razmišljati šta se dešava dok ovi prodaju.
0: Da.
1: A narod, zato kad je glasanje, onda narod izađe i glasa, zato što ovi koji prodaju ne bi mogli prodavati bez da izađu ovi koji glasa, a ovi koji glasaju zapravo nemaju vremena razmišljati, pa onda glasaju onako kako im se neko sviđa odijelo, kako neko priča, da li ima lijepe, ne znam, naočale, cipele, kravatu, i tako ljudi glasaju.
0: Kaka mu je familija,
1: kako
0: da li familija, su ljudi.
1: Da li ide na misu, ne ide na misu. Ovo, ono, to su sve vrlo, vrlo važne stvari. Kad idete glasati, to morate jako dobro provjeriti. To nema tu, ovoga, kako bi rekao, greške.
0: Tako je.
1: Tu nema greške.
0: Tako je.
1: A onda opet nakon glasanja ovoga dolazi ekipa, opet ovi agenti za nekretninski biznis.
0: Tako je.
1: U različitim formatima, DP, SDP, HDZ, da. Šta god.
0: Real estate. Da, mislim, to je tako, to je jednostavno tako, to je to, oni su iako jeli vješti, moraju biti čisti, čistokrvni vješti prodavači nekretnina i onda to sve prolazi pod bilo koje slova bila ili tako dalje. Oni jednostavno dolaze prodati, riješiti situaciju da bi dobili jedan dan, kako smo rekli, da mogu ići na ljetovanje. Da mogu.
1: Ne, slušaj, baš me zanima da li tamo imaju klime.
0: A? Kako ne?
1: To je dobro, to mi je drago zato što...
0: Tamo,
1: evo,
0: mislim, u tim povlaštenim za prave...
1: Gledaj, meni je drago da mi se od plaće uzima jedan dio i da ide njima za klime u Remetincu, da kad odmore, da odmore kvalitetno.
0: Da, evo, sada isto...
1: Ne znam da li imaju bazen možda ili neki džakuzi.
0: Ne, bazen nemaju, klimice imaju, nego sad evo, kako skaču cigare na 12 eura, 10-12, sad će, znači, jeli, još
1: više će... bolje uvjeti, da.
0: Tako, vidit će bolje uvjeti, treba se pobrinuti na kraju krajeva da same povuku, da se ipak ta ljetovališta malo preurede, da budu malo bolje, da bude udobnije, kako i njima, da bude i drugim, jeli, ti koji su došli na ljetovanje nižeg ranga, istapijareni prodavači koji nisu znali prodavati, onda su ih uhapsili i odveli su ih tamo jer nisu znali prodavati. Se to ne prodaje.
1: Čuo sam da je veliki red za odmor.
0: Da.
1: Čuo sam da je veliki red za odmor, da se stvarno trude prodavači da stvare što bolje rezultate kako bi što prije došli na red za uč na odmor u Remetinac, ali jednostavno kapacitet Remetinca nije toliki da može sve preprodavače magle uhvatiti i strpati unutra, nego će postepeno, postoji naravno lista i na toj listi ovoga se rangiraju po pripadnosti stranci.
0: Tako je.
1: Da.
0: U biti ja mislim da ih sve treba poslati na odmor, jedan kolektivni godišnji.

0: riješimo situaciju, ali dobro, malo po malo, slađe ipak kad ide komad po komad. Evo, i vi možete isto, ako ste išli puno u škole i sve živjeli, kupili diplome, možete postati agenti prodaje nekretnina.
1: Misliš ove travničke?
0: Da, naravno.
1: Travnička diploma je nešto što je stvarno ovoga vrijedno i validno u našem društvu i to se može vidjeti pošto ko vlada ovom zemljom, ovoga, većina njih ima takve neke zanimljive diplome kao iz travnika i sad ne moramo niti ići tako daleko, možemo i tu i na regionalnoj razini isto utvrditi ovoga, neke diplome koje su se ovdje ostvarivale, ali ajde, nećemo sad u detalje, pošto Istra bi sama za sebe trebala jedan cijeli Remetinac imati, zato što tu su ljudi već umorni, prodaju već 30 godina, a nije ih puno završilo u Remetincu, znači da su dosta nisko rangiraju na toj listi.
0: Da, da.
1: A i njima treba odmor, njima treba odmor jer su jako toga puno prodali, a još je više ostalo za prodat.
0: Da.
1: Da, i sad se upravo na tome radi, evo, uspješno se pokušavaju uvjeriti ljudi da ovoga i ovo što nije prodano da treba prodat.
0: Da, da, nije tako kao što svi misle.
1: Nije tako kao što svi misle, a konkretno o tome ćemo vas, o prodaje ćemo vas obavijestiti jednoj od budućih emisija, pošto se približava jedan čin direktne, odnosno demokracije, gdje bi se trebala desiti rasprava oko izglašavanja novog UPU-a, gdje su i Lučica Delfin, gdje je i onaj famozni hotel Valkane, koji ne može biti tamo gdje bi trebao, gdje oni misle da bi trebao biti, ali neće biti. I samo da najavim, 24. je taj zanimljivi događaj gdje ćemo mi svi prisustvovati u vijećnici, ispred vijećnice, oko vijećnice, na parkiralištima grada Pule, gdje bi se trebalo opet nazad u UPU uvrstiti i taj famozni hotel koji naravno ne bi trebao biti tamo niti po zakonu, niti po glasu ljudi koji su ovdje izašli kad je bio referendum. Zapravo pogodovanje nekretinskoj mafiji je opet ono na uzmahu i to jako velikom, zahvaljujući ove vlasti trenutno i u Puli, i ja mislim da bi se trebalo oko toga pozabaviti po principu direktne demokracije, dođemo tamo i pokažemo im šta mislimo o tome, šta mislimo o tome da nam se rasprodaje naše obale, da nam se rasprodaju resursi koji bi trebali ostati u što kažu amanet i našoj djeci, a ne samo da se trpa po džepovima, pa kasnije kada sve bude gotovo da završite na odmoru, a već je prodano. Nećete prodati, događaj je 24.7. Ispred vijećnice grada Pule, negdje od 6 sati pa na napred organizirat će se jedna velika gužva i evo, ja vam to već sad mogu najaviti, pa nadam se da ćemo se vidjeti tamo, ali bit će još informacije.
0: Da, evo, lijepo isto, ako iz jednog primjera možete otići u pješčanu uvalu gdje je onaj veliki mol, mm-hmm, i bacite oko prema Marini Veruda i pogledajte da li to želite u svom gradu. To bih htio reći, to je jedna stavka, pogledajte cijelu obalu Dalmacije koja ide duž magistralu, pogledajte kako je lijepo izgrađena, kažite da li bi se to želeli imati ovdje ili bi dalje želeli imati svoje obale, svoje kupališta i ovoga koje stijenu, more i...
1: I obale.
0: Ovo što živimo cijeli život, mislim to, da, jednostavno, da. Ako želimo imati obalu kao što je recimo, opet ću kazati, Dalmacija, cijela ta magistrala kako je izgrađena, mislim, meni je to šugavština osobno, ali kažem, evo, samo nek se neko zamisli da ne bi bilo da nešto sad namećemo, da neko da to ne treba biti. Možda treba biti, evo, možete biti, ja sam bio u pješčanoj uvali na Sambila, sam čula, iskreno na sučuću u Kašpiji.
1: Da, evo,
0: na to, evo, sad mi je došao, sam čula,
1: da,
0: sam bila.
1: Da, da, da, ovo, tužna vijest, danas je napustila Arinka Šigando, Šura Špija. Evo, mi kao traktor stvarno smo zaduženi za sve te godine inspiracije koje smo dobivali od nje, kroz medije, kroz neki koji su u glazbenoj školi, čija je bila profesorica, kroz razne druge oblike, kroz Goriju Ševinetu i evo, neko je sretno, neko je sretan put. Ja mislim da je, dok je bila u ovom tijelu i na zemlji, obavila jedan sjajan zadatak i evo, svaka je čast.
0: Svaka je čast, u čast Šeri Špi, sretan put i da kažem, eto, sam čula, sam vidjela, što sam i krenuo, možete ići u pješčanu na onaj mol, bacite oko prema Marini Veruda i recite da li to želite, da li vam je to lijepo. Imat ćete odgovor odmah, bez da namećemo bilo šta.
1: Da, još ćemo o toj temi

0: Definitivno, kako se bude približavao 24.7., ja mislim da imamo tu još jednu srijedu između toga, pa ćemo vas informirati o konkretnim akcijama.
1: Tako, i prije 24. imat ćemo jednog gosta tu srijedu,
0: da.
1: Idemo na jedan lijepa rođendan i tako dalje, ali o tome će sam gost kazati
0: naravno,
1: nešto.
0: Naravno.
1: Sada, što da vam kažem, uživajte ovaj miksić.
0: Uživajte miksić i slušamo se sljedeću srijedu koja će biti puna informacija za vas.
1: Kisić, kisić.
0: Hagić, hagić.
2: Music exists and is central in every culture known to us, central in religious life, in play life, in aesthetic life, in every form of activity, bone flutes and other instruments going back 50,000 years have been found. Music seems to be

Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
5: Radio Rojc. Javi.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.